0: شاید درست شه.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، قانون شماره 12 سال 2026 را مبنی بر تأسیس سازمان توسعه جامعه دبی صادر کردند. بر طبق این قانون، هدف اصلی این سازمان توسعه و تنظیم بخش اجتماعی دبی، بهبود خدمات اجتماعی، حمایت و توانمندسازی گروه‌های آسیب پذیر و تقویت انسجام جامعه و مشارکت اجتماعی است. وظایف این سازمان شامل تدوین سیاست‌های اجتماعی، پیشنهاد قوانین مرتبط، نظارت بر سازمان‌ها و افراد فعال در خدمات اجتماعی و مدیریت خدماتی چون حمایت از کودکان، افراد ناتوان و افراد با نیازهای ویژه است. امارات متحده عربی همبستگی خود را با جمهوری کره پس از وقوع انفجار در کارخانه شرکت هانوا ایروسپیس در شهر داجئون اعلام کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه علاوه بر اعلام مطلب، همچنین مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را با خانواده قربانیان ابراز داشت. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی آرتی اعلام کرد در طول تعطیلات عید الاضحی از 25 تا 29 می بیش از 8.2 میلیون نفر از خدمات حمل و نقل عمومی و وسایل حمل و نقل اشتراکی در دبی استفاده کردند که در میان متروی دبی با جابجایی 3.3 میلیون مسافر در خطوط قرمز و سبز بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. همچنین آمار آرتی نشان می‌دهد که اتوبوس‌های عمومی در حدود 1.73 میلیون مسافر را جابجا کردند و تراموا هم به بیش از 114 هزار مسافر خدمات ارائه داده است. از سوی دیگر تاکسی‌های دبی نیز 2.3 میلیون مسافر را جابجا کردند و گزینه‌های حمل و نقل اشتراکی شامل خودروهای رزروی از طریق اپلیکیشن، خودروهای اجاره ساعتی و سرویس اتوبوس درخواستی هم در مجموع بیش از 420 هزار سفر را به ثبت رساندند. در خبرهای ورزشی، سرنا ویلیامز تنیسر معروف اعلام کرده که در 44 سالگی یک بازگشت طولانی مدت به دنیای تنیس خواهد داشت و در مسابقات زمین چمن کوینز کلاب لندن در بخش دو نفره و با دریافت وایلد کارت شرکت خواهد کرد. این قهرمان 23 دوره گرند سلم آخرین بار در سپتامبر 2022 در تور WTA بازی کرد، زمانی که پس از شکست در دور سوم از مسابقات US Open اعلام کرد که از دنیای تنیس حرفه‌ای خداحافظی می‌کند. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
2: سلام و صبح بخیر، صبح زیباتون بخیر باشه، صبح سه شنبه و دوم جون، ساعت 7:03. سلام و صبح بخیر میگم به همه عزیزان که همین الان صدای منو از رادیو شما میشنوین. خیلی خوش اومدین به صبح شما با هنان. و خبر خوب اینه که امروز و تمام این هفته برای شما جایزه داره. جایزه چی داریم حالا؟ جایزه تو هوا دیگه گرم شده و آدم میخواد کجا باشه؟ یه جای خونک، بله، کاری هم نکنه، فقط بشینه پاپ کورن بخوره، نوشیدنی بخوره و فیلم خوب ببینه. اونم چه فیلمی. قراره در موردش صحبت کنیم. جایزه را هم امروز میتونید برنده بشین، اما فعلا بریم سراغ صادق زین که میگه لیلا لیلا.

بله لیلا لیلا لیلا لیلا بله لیلا لیلا کجایی لیلا؟ بله صادق زین صبح بخیر، ساعت 7:07 از خیلی خوش اومدیم به دوستان عزیز به صبح شما با هنان ارائه از پراپرتی شما ریل استیت. اما عزیزان دل این هفته برای شما جایزه دارم، بله چون دیگه هوا گرم شده و همه دوست دارم برن یه جای خونک بشینن یه فیلم خوب ببینن. در ضمن بهتون بگم یه فیلم واقعا خوب برای شما آوردم، نه از این فیلمایی که فقط همینجوری بری، واقعا فیلم خوبیه. یکی از اون فیلمایی که همه منتقدان و تمام کسانی که این فیلم رو حالا قبل از بقیه دیدن همه دارن از این فیلم تعریف میکنن و از همه چی مهمتره که کارگردان این فیلم خیلی مهمه. وقتی که حرف از استیون اسپیلبرگ میشه مطمئنا همه ما میدونیم که فیلم باید خیلی خوب و متفاوت باشه و مطمئنا فیلم در مورد الین باید باشه، فیلم سای فای باشه، یعنی علمی تخیلی باشه، ولی در کنارش هم کلی راز هست. حالا چرا این فیلم خیلی دارن تعریف میکنن ازش؟ حالا اسم فیلم هم به تو میگم، برون اصلا میتونیم حدس بزنی اسم فیلم چیه؟ بله خیلی تعریف از این فیلم میشه به خاطری که میگن خیلی احساس میشه که شاید واقعا توی دنیایی که ما الان داریم زندگی میکنیم شاید در آینده واقعا همچین چیزی اتفاق بیفته. چون یه زمانی همه میگن وای الینی وجود نداره، مگه میشه آدم فضایی و اینجور چیزا داشته باشه؟ ولی خب تو این دنیای امروزی که ما داریم زندگی میکنیم دیگه هیچ شکی به هیچی نداریم. خلاصه میگن انقدر این فیلم قشنگ درست شده و زیبا هست که همه خیلی دارن از این فیلم تعریف میکنن، واسه همین گفتم حیفه که شما نرین. درسته حیفه که شما نرین. و بله فیلم دیسکلوزر دوستان عزیز، دیسکلوزر دی که شما میتونید رو پرده سینما ببینید، اونم آی ماکس، بله اونم آی ماکس در دوبای فستیوال سیتی و پریمیر فیلم هست، یعنی از زودتر از بقیه تو امارات میتونین فیلم رو تماشا کنید و 9 جون خواهد بود. یعنی اگر شما 9 جون سه شنبه و هیچ کاری ندارید ساعت 8 شب فیلم شروع میشه رو پرده آی مکس دوبای فستیوال سیتی، اونم آی مکس، آدم دیگه باید این فیلم رو ببینه. و اگر شما هیچ برنامه‌ای برای 9 جون ندارین، چون این بلیت فقط و فقط برای 9 جون میتونی استفاده کنی چون برای پریمیره و شما به عنوان کسی که اونجا دعوت میشین میرین اونجا، به خاطر همین اگر 9 جون میتونید برین، سه شنبه میتونید برین، ساعت 8 میشه شب میتونید برین، آی مکس میتونید برین و برای فیلم کلوژر و فیلم های علمی تخیلی و کار استیون اسپیلبرگ رو دوست دارین، همین الان برای من فقط و فقط بنویسید واک سینما، بله واک سینما رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو همین امروز داشته باشیم به همین راحتی.

0: بله، صبح بخیر امیر عزیز. سلام و صبح بخیر به شما. حال شما چطوره؟ خوب هستین آقا امیر؟ ممنون، مرسی از این که عکسای خوشگلم میفرستین. امیر جان مثل این که دبی نیستی، نه کجایی؟ هر کجا هستی خیلی سرسبزه، خوش بگذره، خیلی خوشگله. مرسی، مرسی از عکس زیبایی که فرستادی. آقا محمد عزیز سلام و صبح بخیر. عادل عزیز سلام. هند عزیز سلام و صبح بخیر. احمد جان حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ بهترین جایزه فیلم چی؟ احمد متوجه نشدم چی نوشتین؟ اسم این فیلم رو انگلیسی بنویس. نه متوجه نشدم چی نوشته. و فاطمه عزیزم سلام و صبح بخیر به شما، امیدوارم خوب باشین. همه حال دلشون امیدوارم خوب باشه، مخصوصا با رفتن به سینما، اونم وقتی هوا گرم میشه میچسبه، مخصوصا وقتی که کارگردان استیون اسپیلبرگ باشه. من میگم وقتی فیلم های علمی تخیلی را آدم میخواد ببینه، فقط استیون، آقای استیون بلده این کار را انجام بده، اونم به درستی انجام بده. و اگر شما عزیزان میخواییم برین یه تجربه خوبم داشته باشین در سینمای آی مکس دوبای فستیوال سیتی، شما این فرصت رو دارین. امروز برای من کد مسابقه واک سینما رو ارسال کنید. بله، واک سینما ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین. تولد داریم، بریم تولد. مگه ما میشه تولد نداشته باشیم؟ بریم یه تولد رو تبریک بگیم. ساحل عزیز، ساحل جان میگه هنان جان من 28 ساله شدم امروز، تولدمه. به به به به، خانم 28 ساله تولدت مبارک باشه. انشالله که همیشه خوشحال، سرحال، شاداب و هر چی که دلت میخواد از زندگی بهش برسی.
1: تولدت مبارک،
2: تولدت مبارک.
3: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
3: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
3: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: آها، دلم دلم، مسعود سعیدی. ساعت 7:15 است، صبح شنبهتون بخیر باشه. رادیو شما، ریتم قلبای شما. محشید جان سلام و صبح بخیر به شما. آقا قاسم عزیز ما که خوبیم، شما چطور؟ رضا جان صبح شما بخیر و شادی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-88-88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: شما با
0: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می‌کنند و با خیالی آسوده با کمپین‌های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می‌کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7,000,000 شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
3: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما، خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی شما بسپارید. ارائه دهنده اجاره های کوتاه مدت، هفتگی و ماهیانه. اینستاگرام پراپرتی شما 21، واتساپ 058-572-88-88.
2: بله آقا قاسم پیام فرستاده واسه دخترش که امروز تولدشه.
4: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
5: تولدت مبارک.
2: بله تولد دختر آقا قاسم، دخترم میگه الینا خانم امروز تولدشه، دختر عزیزتر از جانم، خیلی دوستت دارم. بابا میگه الینا جون تولدت مبارک از طرف بابا قاسم و مامان الهام.

0: دو دقیقه با ساغره یاسمی.
1: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر. امروز سه شنبه است، دوم ژوئن، و همطور که میبینید آسمان دبی همچنان آفتابی و خب هوا رو به گرما. امروز حدود حداکثر تا 35 درجه سانتیگراد خواهد بود. رطوبتمون هنوز بین 60 تا 65 درصد در نوسانه، که خدا رو شکر رطوبت نره بالا، گرما رو میشه تحمل کرد. اما در همین دبی اعلام شده که سازمان دارویی امارات فراخوانی رو برای عدم استفاده از دو حشره کش که مال شرکت سیکترا هستن اعلام کرده. خب الان نمیدونم تو متوجه شدی یا نه، هنونجا حشره ها خیلی زیاد شدن. اصولا وقتی که گرم میشه بیرون، حشره ها میان تو که خنکه دیگه. اصولا و حالا من خودم تو خونه خیلی از این حشره کش ها استفاده میکنم. این حشره کش اسمش هست Goodbye All Insect، که حتما دیدینش، که بعدش هم گفته که با مکس kills in one spray، با یه دونه spray از این چیزای تبلیغاتی روش داره که همه حشره ها کشته میشوند. اینو از بازار جمع آوری کردن، از شهروندان خواستند که اگر در سوپرمارکتی رفتین و این نوع حشره کش رو دیدید اصلا استفاده نکنین، چون یک ماده خطرناک توشه. حواستون پس باشه. ما براتون توی ایار نیوز فارسی عکس این حشره کش ها رو میذاریم که اونا رو متوجه باشه، خریداری نکنی.
2: ساغر جون، ما یه پشه کش داریم تو خونه، آقا موچی
1: بچه ها رو میگیره گذاشته گربه رو، که ببین برای هر چیزی این هنان یه استفاده ای داره. سیاست هنانه
2: گربه ای داره، گربه داشته باشیم، پیت خوبه تو خونه.
1: خب خدمتون عرض کنم که یک آماری هم RTA داده. خب دوران عید الاضحی اینجا خیلی شلوغ بود، نمیدونم کیا اینجا بودن، اکثرا مردم در دبی مونده بودن و دیدن که خیابان‌ها شلوغ، مراکز خرید شلوغ، و واقعا ما ترافیک رو در دبی در طول تعطیلات دیدیم و خیلی ها از امارات‌های دیگه به دبی اومده بودن، از عمان اومده بودن، خلاصه شلوغ بود. و حالا اعلام شده که شبکه حمل و نقل عمومی دبی در طول این تعطیلات در حدود 8.2 میلیون مسافر رو جابجا کرده، یعنی فقط از 25 تا 29 می که رقم بسیار بالاییه، و بیشترین سهم رو از وسایل حمل و نقل عمومی هم مترو دبی داشته که 3.3 میلیون مسافر از مترو استفاده کردن، بعد از اون تاکسی ها بودند که 2.3 میلیون مسافر رو جابجا کردن. بریم از همه اینا بگذریم، سری بزنیم به توی استوری 5 که میدونید که فیلمش به زودی داره میاد. و جالب اینم بهتون بگم که تیلر سویفت گفته که یک آهنگ اوریجینال رو برای این فیلم ساخته. چرا اومده فقط برای این فیلم ساخته؟ برای اینکه از بچگی، از دوران 5 سالگیش در واقع توی استوری رو نگاه میکرده، و حالا به خاطر اینکه پنجمین فیلم این ساخته شده و عاشق این انیمیشن سینمایی بوده، دیگه آهنگش هم ساخته و به زودی هم این آهنگ اکران می شود. خب تنیس خبر براتون دارم. سرینا ویلیامز که می دونید که در سال 2022 بود که از تنیس کنارگیری کرد بعد از اینکه در یو اس اوپن بود اونجا و گفت که دیگه بازنشسته شده، حالا دیروز اعلام کرده که می خواد دوباره به دنیای تنیس برگرده و در مسابقات کوینز کلاب لندن شرکت کنه. این ستاره تنیس که خب واقعا در بخش زنان بیبدیل هستش، الان 44 سالشه و نشون میده که چقدر هنوز فیته که میخواد در تنیس در مسابقات شرکت کنه. دیگه ببینیم چه میشود. و در مردان هم، در بخش مردان تنیس اوپن فرانسه که خب میدونید جاکوویچ حذف شد، یانیک سینر همچنین، و حالا الکساندر زورف شانس داره که امسال برنده فرنچ اوپن بشه. امروز بعد از ظهر با جودار بازی خواهد داشت. مرسی
2: مرسی. بریم سراغ بهنام بانی، همه دنیا.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعی‌اش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشیومنی و آرامش بوده و همچنان در زیورآلات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: بله، اما مسابقه‌ای که در راهه و جایزه‌ای که در راهه، بهتون بگم که امارات پر از جاهای قشنگ و تجربه‌های خاصه و این روزها وقتش دوباره بریم سراغشون و یه جاهای جدید رو کشف کنیم که قبلا نرفتیم. شبکه ARN که رادیو شما زیر مجموعه Arabian Radio Network هستش، ARN هستش، قراره 2000 نفر از 9 تا ایستگاه رادیوی ARN که به زبانهای مختلف هستیم و یکیش هم رادیو شما هست زبان فارسی، از شنونده هامون رو بفرستیم استیکیشن. بله، میدونم استیکیشن دوست داریم، مخصوصا که هوا داره گرم میشه و تابستونه و دیگه استیکیشن ها شروع میشه، استیکیشن جذاب توی نقاط مختلف امارات برای لذت بردن از هتل ها، مهمان نوازی و مهمان نوازی فوق‌العاده از شما عزیزان و جاهایی که اصلا شاید تا حالا ندیده باشین، میخوایم ببریم شما رو اونجا. حالا دوستانی که میخوان یه تجربه عالی و فوق‌العاده داشته باشن، بهتون بگم که از هفته های آینده این مسابقه قرار شروع بشه، پس حتما با رادیو شما باشین که شما بتونید جزء اون 2000 نفر باشین. 2000 نفر فقط از رادیو شما نیست، 2000 نفر از 9 تا ایستگاه رادیوی ARN که همه از کشورهای مختلف، زبانهای مختلف، ملیتهای مختلف قراره که یک برنامه فوق العاده بزرگ برای شما عزیزان داشته باشیم. پس این فرصت رو از دست ندین، حتما با رادیو شما باشین. اما جایزه

میتونی این فیلم رو پرده یه سینما ببینید. تنها کاری که باید انجام بدین فقط کد واک سینما رو دوستان برای من ارسال کنید همین الان از طریق 402 یا از طریق اپلیکیشن ARN Play به همین راحتی. همین، فقط همین. برای فیلم دیسکلوژر دوستان در دوبای فستیوال سیتی فقط هم فقط برای 9 جون خواهد بود، سه شنبه ساعت 8 شب، اون از سینمای آی مکس. حمید هیراد، روح شاد.

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی. همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیوی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: منو دوست داری؟ ایدی عطار مروارید، ما که شما رو دوست داریم. شما چطور؟

بله علیرضا جون، ما واکسینما نداریم، ما واکسینما داریم، واکس واک نداریم. برحال علیرضا سریع درستش کن که آقای دستگاه شما رو انتخاب نمی کنه، بعدش به من پیام میدی میگه هنان چرا من برنده نمیشم، به خاطر که دیکته رو اشتباه نمیشه. اصلا منو اشتباه گفتمم، شما باید حداقل سینمای دبی بلد باشین دیگه، تو رو خدا. علیرضا جان این درستش کن که بعدا نیا به من بگی هنان پس من چرا برنده نمیشم. خب صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه. و آقای دستگاه ما روی دیکتش خیلی حساسه، واسه همین دیکته رو درست بنویسی. همه ما دیگه بلدیم واکسینما رو چجوری بنویسیم. و دوستان عزیز صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه، امیدوارم حال دل همه عالی، مثل همیشه پر انرژی صبحتون رو شروع کردین با رادیو شما 93.4. اما عزیزانی که اگه تازه با رادیو شما آشنا شدین، اگه تازه اومدین امارات، بهتون بگم که ما از طریق اپلیکیشن ARN Play، یعنی شما میتونید اپلیکیشن ARN Play رو موبایلتون دانلود کنی که همه اینو بلدن، اما اگه هنوزم نمیدونستین خیلی راحته، اپلیکیشن رو دانلود میکنین رو موبایلتون و راحت میتونین به ما پیام بدین. از طریق 402 هم میتونین به ما پیام بدین اگر در امارات زندگی میکنید. اونایی که بیرون از امارات هستن، هر کجا این کره زمین هستین، البته مریخ اونورا رو نمیدونم، اما اینجا کره زمین باشین، شما میتونید حتما از طریق اپلیکیشن برای ما ارسال کنید. رایگان رایگان خواهد بود و زمانی که ما تو برنامه هستیم پیام های شما رو میتونیم ببینیم، مخصوصا اگر جایزه باشه، تولد مراسمی داشته باشه، درد و دلی دارین، میتونید همیشه با ما باشین. ما 24 ساعته اینجا در کنار شما هستیم، مخصوصا اگر برنامه لایو هستیم، زمانی هستش که میتونیم پیام های شما رو بخونیم. اینم برای دوستانی که از من پرسیدن. و بریم سراغ مسعود صادقلو، تراپیست رو بشنویم. هستم با شما تا ساعت 10 صبح. صبح بخیر.

0: اخلو تراپیست رو شنیدیم. ساعت 7:49 دقیقه از صبح بخیر و روزتون بخیر باشه. آقا میثم، مگه شما دوست علیرضا هستید؟ میثم رفته از روی باکس سینما 100 بار نوشته. مامانم میگه وقتی ما بچه بودیم، وقتی معلم میگفت که دیکتمون رو اشتباه مینوشیم، میگه برو از روش 100 بار بنویس بیا. و حالا میثم به نظر میاد که دوست صمیمی علیرضاش بهش برخورده. من خودم از روش 100 بار برات مینویسم. باکس سینما تمام سفر رو میثم جان دیگه پر کردی. فهمیدیم که بلدین دیکتر رو. مسعودم نشه هنا جان جایزه علیرضا خان زحمت نکش درستش کن. هنا خانوم فقط به آقایون، به خانوما جایزه میده، به آقایون جایزه نمیده. عجب مسعود جان این حرفا چیه؟ ما خانوم و آقا نداریم، ما همه رو دوست داریم. ولی خب بستگی داره دیگه به شانس ما. خانوما خوش شانسن همیشه.
1: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
0: طریق سبز با صدای ابیس. بله آقای صدا، رادیو شما، ریتم قلبای شما. 7:50 دقیقه است صبح سه شنبه. نوشین جان صبح شما بخیر باشه عزیزم، حال شما چطوره؟

0: با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلای خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-88-88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2,000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت آورا لویالتی پروگرام.
2: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حملات پهپادی و موشک ایران به کویت را که روز گذشته انجام شد به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه علاوه بر اعلام مطلب، این حملات را نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدیدی برای امنیت و ثبات آن دانست. همچنین وزارتخانه همبستگی کامل امارات متحده عربی را با کویت و حمایت از تمام اقداماتی که با هدف حفاظت از مردم آن می شود ابراز داشت. شبکه حمل و نقل عمومی دبی در طول تعطیلات عیدالاضحی از 25 تا 29 می در حدود 8.2 میلیون مسافر را جابجا کرده است. آمار RTA نشان می‌دهد که مترو دبی با جابجایی 3.3 میلیون نفر مسافر بیشترین سهم را داشته و بعد از آن تاکسی‌ها به 2.3 میلیون مسافر خدمات ارائه دادند. اتوبوس‌های عمومی نیز بیش از 1.7 میلیون مسافر را جابجا کردن و خدمات حمل و نقل دریایی نیز 304,000 سفر را به ثبت رسانده است. در خبرهای بین‌المللی، حملات هوایی روسیه به چندین شهر اوکراین حداقل 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. حداقل 1 نفر در کیف کشته شده و امدادگران در حال جستجوی آوار یک ساختمان 24 طبقه فروریخته برای یافتن بازماندگان هستند. در دنیپرو هم حداقل 4 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند ساختمان‌های مسکونی مورد اصابت قرار گرفتن و هزاران نفر از ساکنین مجبور به پناه گرفتن شدند. در خبرهای هنری، تیلر سویفت تایید کرده که برای فیلم داستان اسباب بازی 5 توی استوری 5 که به زودی اکران می شود یک آهنگ اوریجینال نوشته است. آهنگ اوریجینال جدید او به نام I Knew It, I Knew روز جمعه منتشر خواهد شد و در موسیقی متن فیلم نیز گنجانده شده است. این ستاره پاپ گفته که از زمانی که اولین فیلم رو در 5 سالگی دیده عاشق این انیمیشن سینمایی دیزنی شده بوده است. با ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
2: سلام و صبح بخیر به شما عزیزان. ساعت 8:03 است به وقت امارات، صبح سه‌شنبه 2 جون. خیلی خوش اومدیم به صبح شما با هنان، ارائه از پراپرتی شما ریال استیت، و امیدوارم سر حال و شاداب باشین و هر روز هفته از دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:10 صبح در کنار شما عزیزان. اگه احیانا نمیدونید، جمعه ها فقط و فقط ترانه های قدیمی از ساعت 7:10 صبح برای شما پلی میکنم، پس اگر آهنگای نوستالژیک و قدیمی دوست دارین حتما جمعه ها همراه من باشین. اما این هفته دوستان برای شما جایزه دارم، اونم چه جایزه‌ای. هوا که گرم میشه معمولا من میگم آدم بهترین جایی که میتونه بره سینماست. هم میتونی یه فیلم خوب تماشا کنی، در کنارش غذای مورد علاقت یا پاپ کورن مورد علاقت رو بخوری و بعدش هم قشنگ اونجا میشینی و کاری هم نمی‌کنی. ریلکس. بله، اگر شما هم برنامه اینو دارین که برین سینما، اونم چه فیلمی، Disclosure Day، حتما اسمش رو شنیدین که مدت هاست که دارن در موردش صحبت میکنن، مخصوصا به خاطر کارگردان استیون اسپیلبرگ که همیشه فیلم های فوق‌العاده سای فای، یعنی فیلم های علمی تخیلی رو میسازه، فیلم های فوق‌العاده خوب، و شما این فیلم رو میتونید در آی مکس دوبای فستیوال سیتی تماشا کنید، اونم برای 9 جون، یعنی روز دیگه ای نمیتونی انتخاب. مثلا اگه برنده شدین، اگه 9 جون نرفتین دیگه نمیتونی از بلیتتون استفاده کنید. حالا چرا؟ به خاطر که فیلم پریمیر فیلم هست، یعنی شما دعوت میشین و زودتر از بقیه میتونی این فیلم رو تماشا کنی. این فیلم برای 9 جون سه‌شنبه در آی مکس. برای عزیزانی که میخوان برن، همین الان کد واکسینما رو برای من ارسال کنید که شانس بردن رو داشته باشید. سعید جان بهتر که شدم، منو صدام که برنگشته ولی بهترم، خدا رو شکر، مرسی حالمو پرسیدین. ادوین

ادوین. بله، صبح خیر، روزتون بخیر باشه. و انیس عزیز، تولد داریم باز، بریم تولد. بله، امروز تولد اصناف مامان انیس، خانم مها، آقا راکان. اسمای خانواده خیلی سخته. بله، بابا شاهین رو تبریک گفتن. بله بابا شاهین، تولدتون مبارک. از طرف بچه ها، از طرف مامان انیس، مها خانوم و آقا راکان، خیلی شما رو دوست دارن، بهترین ها رو برای شما آرزو کردن و گفتن که دیگه براتون تولد بذاریم. تولدتون مبارک.

0: تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: خب مریم نوشته هنان جون یه آهنگ انرژی، آهنگ انرژی. ما یه دونه آهنگ انرژی داریم، البته آهنگا همه انرژیه، ولی یه دونه آهنگی که اسمشو گذاشتم مریم جون انرژی. حالا نمیدونم منظورت اونه یا آهنگ انرژی کلا. ولی اگه منظورت آهنگ انرژیه، یه دونه آهنگ هست که شنوندای عزیز ما اسم این آهنگو کلا عوض کردن. میدونی حد بزنید؟ اگه شنونده قدیمی هستی میدونید. آها این عشق بندر با صدای سندی. صبح بخیر.

0: بندر با صدای سندی. بله، اگه بعد از تعطیلات عید قربان یا عید الاضحا شما دلتون دوباره تعطیلات میخواد، البته تعطیلات طولانی داشتیم، اما اگه دنبال تعطیلات بعدی هستین، خبر این که تعطیلات بعدی امارات به احتمال زیاد به زودی خواهد بود. بله، همین ماه این تعطیلات پیش بینی میشه سه شنبه 16 جون یا 17 جون 2026، یعنی همین امسال، یعنی همین ماه باشه. البته تاریخ نهاییش بعد از دیدن ماه میشه و بعد از اونم تولد پروفت محمد هستش که 24 یا 25 آگوست خواهد بود و عید الاتحاد هم روز ملی امارات 2 و 3 دسامبر 2026 خواهد بود. یعنی همه این تعطیلات نزدیکه و شما امکان داره که بتونید تعطیلات خوبی داشته باشین تو این مدت، همه یا استراحت کنین یا اینکه خواهد برنامه سفر داشته باشین بتونید مسافرت کنید. و یه نکته جالب اینه که طبق قوانین جدید امارات، بعضی از تعطیلاتی که وسط هفته میفته ممکنه جابجا بشن تا آخر هفته های طولانی تری برای مردم بسازن، واسه همین امکان داره که تعطیلات یه روزایی هم جابجا بشه یا طولانی ترم بشه. اینم خبر خوب. بریم سراغ مجید رضوی.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه‌ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای خب میدونی که امارات متحده عربی جاهای خیلی قشنگ داره و تجربه های خاص میتونی دوستان عزیز داشته باشین و این روزها وقتشه که دوباره بریم جاهای جدید رو کشف کنیم و این بار با رادیو شما و شما عزیزان شبکه ARN Arabian Radio Network 9 تا ایستگاه رادیو ARN زیر مجموعه ARN هستن که یکیش رادیو شماست به زبان فارسی و زبانهای دیگه همه و همه با شنوندای عزیزشون که با هم میشه تقریبا 2000 نفر بله 2000 نفر از شنونده ها از رادیو شما از ورژن از سیتی از هید از دوبای آی از تگ همه زبان های مختلف ملیت های مختلف کشورهای مختلف همه و ما 2000 نفر از 9 تا ایستگاه رادیوی ARN میخوایم انتخاب کنیم که رادیو شما هم شما عزیزان میتونید انتخاب بشین و همه شنونده ها رو میخوایم بفرستیم استیکیشن جذاب که هتل های بسیار شیک جاهای بسیار عالی و فوق العاده ریزورت های ساحلی و خلاص جزیره های آروم و فوق العاده زیبا که شما یه تجربه عالی میتونید کنار خانواده عزیزتون داشته باشین الان میگه خب هنان اینا رو که گفتی چه کار کنم الان چه جوریش باید خود صبر کنید که از هفته های آینده این مسابقه شروع میشه پس حتما با رادیو شما باشین برنامه ها رو دنبال کنید که بتونین فرصت رو داشته باشین جز این 2000 نفر باشین و بتونین یه استیکشن فوق العاده تابستانی در دبی داشته در دبی ببخشید نه در امارات یعنی تمام امارات و بهتون بگم که اولا که از رستوران های خوشمزه تا تجربه های عالی فوق العاده برای همه شما جایزم در ضمن امروز دارم برای شما و اگر میخواییم برید سینما فقط واک سینما رو برای من ارسال کنیم برای فیلم دیسکلوژر دی برای 9 جون آی مکس هستش سینما دوبای فستیوال سیتی پس حتما کد رو بفرستین و برنده بشین

0: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
1: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک با 20 سال تجربه در دبی، بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058 572 88 88.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر؟ امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. یک خبر دارم براتون در رابطه با حشره کش‌ها که یک فراخوانی رو سازمان داروی امارات اعلام کرده در رابطه با اینکه دو حشره کش رو که از کمپانی سیکترا هستند روشون نوشته که گودبای آل اینسکت، اینها رو از مغازه جمع کردن چرا که حاوی یک مواد بسیار خطرناک هستند و خواستن از شهروندان که به هیچ عنوان از این حشره کش ها استفاده نکنن. خب وقتی هوا تو امارات گرم میشه معمولا ما میبینیم که حشره ها و اینها هم زیاد میشن، داخل خونه ها میان و راحت ترینش هم اینه که ما از این سپری ها استفاده کنیم و خلاصه حشره ها رو بخوایم از بین ببریم، ولی مواظب باشین که از اینا نخرین. عکساشو ما توی AR نیوز فارسی براتون گذاشتیم تو صفحه اینستاگرام که برید ببینید. در خبرهای دیگه، در طول تعطیلات عید الاضحی از 25 تا 29 می، اونایی که در دبی بودن میدونن که بسیار بسیار دبی شلوغ شده بود. یعنی ما در مراکز خرید میرفتیم، هر جای میرفتیم درسته هنون بسیار شلوغ بود، ترافیک رو حس میکردیم و حالا RTA هم اعلام کرده که در طول این تعطیلات 8.2 میلیون نفر مسافر از انواع وسایل حمل و نقل RTA استفاده کردند که مترو دبی با جابجایی 3.3 میلیون نفر مسافر بیشترین سهم رو داشته و بعد از اون تاکسی ها که 2.3 میلیون نفر مسافر رو جابجا کردن. البته اینم بهتون بگم که در این مدت زمان خدمات حمل و نقل دریایی هم بسیار فعال بودند و 304,000 نفر مسافر رو در شهر دبی جابجا کردند. خب یه سری بزنیم به تیلر سویفت، خیلی وقت بود ازش خبر نداشتیم. خب این خواننده پاپ معروف آمریکا قرار شده که، یعنی قرار که نه، آهنگ اوریجینال داستان اسباب بازی 5 فیلم توی استوری 5 رو ساخته و در مصاحبه اعلام کرده از اونجایی که از بچگی از سن 5 سالگیش این فیلم رو میدید و خیلی دوست داشته، حالا برای پنجمین فیلم هم این آهنگ رو ساخته و خیلی خوشحاله که سهمی در این انیمیشن سینمایی دیزنی داشته. بله، تنیس هم که سرنا ویلیامز میدونید در خبرها بود از شب گذشته که اعلام کرده در 44 سالگی دوباره به دنیای تنیس حرفه‌ای باز خواهد گشت و در مسابقات کوینز کلاب لندن که به زودی آغاز خواهد شد، بازیهاش در زمین چمن هست تنیسش، اونجا حضور پیدا میکنه. مرسی
4: گرشا رضایی رو بشنویم. مومشکی

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: الماس‌های طبیعی طی میلیاردها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس‌های طبیعی معنا، انرژی، ارزش تاریخی و سرمایه‌ای می‌بخشد. الماس‌های آزمایشگاهی ممکن است از نظر ساختار مشابه باشند، اما کمیاب نیستند و این مهمترین تفاوت میان این دو است.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-88-88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.

ارسال کنید و شانس بردن رو همین امروز داشته باشین. فقط هم بلیت برای 9 جون خواهد بود. اما جمعه 5 جون دوستان در کالچر فاوندیشن ابوظبی برنامه 100 years of Bollywood music که برای جشن 100 سال شدن آهنگای موزیک بالیوود که اگر شما دوست دارین و میدونم خیلی ها دوست دارن و تو این اجرای زنده یه گروه بسیار زیبا میان اونجا روی استیج آواز میخونن، رقص و قصه گویی و از سفرهای 100 سال گذشته موسیقی های هندی و سینمای هند و از آهنگای کلاسیک و نوستالژی گرفته تا آهنگای محبوب و ترانه های شاد بالیوود. حالا اگر شما اگر این برنامه ها رو دوست دارین، میخواین برین و کالچر فرهنگ هند رو دوست دارین، رقص و موزیک های هندی رو دوست دارین، به نظر من این فرصت رو از دست ندین و میتونین برین ابوظبی در کالچر فاوندیشن که جاش هستش و برای 5 جون 2026. حالا اگه طرفدار شاروخان هستی، بله، آمیتا بچان، بله، امیر خان، سلمان خان، این فرصت بسیار عالیه. نظرتون یه آهنگ هندی گوش کنیم؟ موافقین؟ حالا که اینجوری شد شما نرفتیم حداقل.

خب بس دیگه به رادیو شما برگشتیم. بله بله خوش میگذره خوش میگذره. خب بله، اینم از برنامه بالیوود در ابوظبی. دوستان عزیز شما میتونید برین، البته این آهنگ بیشتر انگلیسی بود تا هندی. به بچه های سیتی میگفتم اینا اجراشون معمولا انگلیسی صحبت میکنن، بعد میگم شما مگه کانال هندی نیستی؟ میگه خب آره. گفتم شما همش انگلیسی حرف میزنی. گفت همش حرف میزنی دو تا کلمه هندی میندازیم. گفتم حالا ما هم فارسی هستیم، دو تا کلمه انگلیسی میندازیم توش، ولی دیگه همش انگلیسی حرف زدن، زبونتون رو پاس بدارین. و خلاصه اینجوریه که دیگه حالا همه اینجوری شده. هندیام که همکارا میگم شما اصلا زبونتون رو من بیشتر بلدم از خودتون. ولی خب آهنگای هندی از اون آهنگای بالیوود آهنگای هستش که از قدیم بوده و واقعا آهنگسازاشون فوق العاده است، صداهای فوق العاده. تمام استیشنای هندی که ما اینجا استیشن داریم دوتا، همشون خواننده‌ان. یعنی تمام کسانی که ما اینجا میبینیم حتی شنونده‌هاشون وقتی زنگ میزنه همه خواننده‌ان. میگم مگه میشه همتون به دنیا میان همه آواز میخونید، همه صدا فوق ولاده مگه داریم؟ بریم یه آهنگ بشنویم با صدای خوشگل مهدی احمدوند. خوبه آتیش باره.

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 88 88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: تا 8:45 دقیقه از دوم جون صبح سه شنبه هنوزم فرصت دارین که کد رو بفرستین که ساعت دیگه من یه قرعه کشی انجام میدم و خوششانس شما میتونید باشین. اما اگه تازه رادیو روشن کردین، خبر خوب دیگه اینه که از هفته دیگه حالا هفته دیگه به احتمال زیاد خواهد بود، اگه هفته دیگه نبود هفته بعدش خواهد بود، و شما دوستان فرصت اینو دارین که سیکیشن داشته باشین، اونم در هتل، و ما قراره که شما ببریم به جاهای مختلف، شهرهای مختلف امارات. بله، امارات هایی که شما میتونید اونجا سیکیشن در هتل های مختلف داشته باشین، ریزورت های عالی و فوق العاده، شاید جایی که اصلا تجربهش رو نداشتین. و این برنامه رو برای تمام 9 تا ایستگاه رادیوی ARN که رادیو شما هم زیر مجموعه ARN هست، با شنونده هامون که تقریبا با این 9 تا استیشن میشه 2000 شنونده، نه فقط از رادیو شما، از تمام استیشن های ARN 2000 شنونده از ملیت ها و کشورهای مختلف، زبون های مختلف، همه و همه جاهای مختلف میرن، و این فرصت عالی میخوایم برای شما عزیزان داشته باشیم. اگه برنامه سفر نداری، دلت میخواد بری هتل یه استراحت بکنی، یه ریزورت بری، در کنار خانواده عزیزت باشی، این فرصت رو از دست ندین و با ما همراه باشین که به زودی این برنامه رو میخوایم برای شما عزیزان بیاریم. اما برای جایزه امروز من فیلم دیسکلوزر دی رو دارم که بی صبرانه خیلی منتظر این فیلم بودن. اگر عاشق فیلم های سای فای، فیلم های علمی تخیلی هستین، این فرصت رو از دست ندین که آی مکس میتونین این فیلم رو در دبی فستیوال سیتی تماشا کنین که من ساعت دیگه قرعه کشی رو انجام میدم. ساسان عزیز سلام و صبح بخیر به شما. ساسان نوشته سلام بخیر هنا جان، وقتی شما مرخصی بودی، مرخصی نبودم، مریض بودم ساسان جان. 3 هفته تو تخت خوابیده بودم با دستمال و قرص و بله، دلمون انقدر براتون تنگ شده بود که از شبنم خانم خواستیم آهنگ هنا خانم دل ما رو به جای دل ها هنا خانم انگار منتظر شما بود رو به شما تقدیم کنیم. حالا اگه تونستیم برای ما این آهنگ رو بذارید. حالا ساسان بهونه کرد منوها، معلوم نیست این هنا خانم کیه. ساسان بگو این هنا خانم کیه، منو بهونه کردی.
2: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
1: به هر حال ما هم که دلمون خیلی واسه شما تنگ میشه وقتی نیستیم اینجا. من همیشه میگم به بچهای تیم رادیو شما، واقعا شنوندهای ما مثل خانواده هستیم، مثل دوستیم، خانواده ایم، و مرسی که انقدر ما رو دوست داریم و ما شما رو دوست داریم. مرسی از پیام‌های مثبت که همیشه برای ما میفرستیم با این همه انرژی خوب، و از همه چی مهمتر که همیشه احساس خیلی خوب در کنار شما، مخصوصا وقتی شما رو میبینیم در ایونت ها. مرسی که هستیم. بریم سراغ ابی هنا خانم.

0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی. همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلای خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-88-88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4 و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، قانون شماره 12 سال 2026 را مبنی بر تأسیس سازمان توسعه جامعه دبی صادر کردند. بر طبق این قانون، هدف اصلی این سازمان توسعه و تنظیم بخش اجتماعی دبی، بهبود خدمات اجتماعی، حمایت و توانمندسازی گروه‌های آسیب پذیر و تقویت انسجام جامعه و مشارکت اجتماعی است. وظایف این سازمان شامل تدوین سیاست‌های اجتماعی، پیشنهاد قوانین مرتبط، نظارت بر سازمان‌ها و افراد فعال در خدمات اجتماعی و مدیریت خدماتی چون حمایت از کودکان، افراد ناتوان و افراد با نیازهای ویژه است. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA اعلام کرد در طول تعطیلات عیدالاضحی از 25 تا 29 می بیش از 8.2 میلیون نفر از خدمات حمل و نقل عمومی و وسایل حمل و نقل اشتراکی در دبی استفاده کردند که در میان متروی دبی با جابجایی 3.3 میلیون مسافر در خطوط قرمز و سبز بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. همچنین آمار RTA نشان می‌دهد که اتوبوس‌های عمومی در حدود 1.73 میلیون مسافر را جابجا کردند و تراموا هم به بیش از 114 هزار مسافر خدمات ارائه داده است. از سوی دیگر تاکسی‌های دبی نیز 2.3 میلیون مسافر را جابجا کردند و گزینه‌های حمل و نقل اشتراکی شامل خودروهای رزروی از طریق اپلیکیشن، خودروهای اجاره ساعتی و سرویس اتوبوس درخواستی هم در مجموع بیش از 420 هزار سفر را به ثبت رساندند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ میگوید اسرائیل و حزب الله توافق کردند که جنگ در لبنان را که آتش بس واشنگتن با ایران را تهدید می‌کند کاهش دهند. حزب الله موافقت کرده است که اگر ارتش اسرائیل به بیروت و حومه آن حمله نکند، به اسرائیل حمله نخواهد کرد. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که نیروهایش به عملیات نظامی خود در جنوب لبنان ادامه خواهند داد. ایران نیز خواستار پایان حملات اسرائیل به لبنان به عنوان شرطی برای پایان جنگ با آمریکا می باشد. از 2 مارس اسرائیل در حملات خود به لبنان بیش از 3400 نفر را کشته و بیش از 10000 نفر را زخمی کرده است. در خبرهای ورزشی، سرنا ویلیامز تنیسر معروف اعلام کرده که در 44 سالگی یک بازگشت طولانی مدت به دنیای تنیس خواهد داشت و در مسابقات زمین چمن کوینز کلاب لندن در بخش دو نفره و با دریافت وایلد کارت شرکت خواهد کرد. این قهرمان 23 دوره گرند سلم آخرین بار در سپتامبر 2022 در تور WTA بازی کرد، زمانی که پس از شکست در دور سوم از مسابقات US Open اعلام کرد که از دنیای تنیس حرفه‌ای خداحافظی می‌کند. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه‌ای از پراپرتی شما.
2: بله سلام و صبح بخیر به شما عزیزان. صبح سه شنبه به ساعت آخر برنامه رسیدیم، ساعت 9:03 از 2 جون. دوستان، امیدوارم ماه جون ماه بسیار عالی برای همه شما باشه، پربرکت و عالی و فوق‌العاده. اما عزیزان دل، بهتون بگم که من این هفته برای شما برای سینما بلیت دارم، چون من خودم سینما دوست دارم و ذوق میکنم واسه سینما. من همیشه سینما رفتن رو دوست دارم. ولی اگه شما مثل من هستین، سینما رفتن رو دوست دارین، حتی اگه سینما رفتن، من فکر میکنم حتی اونایی که فیلمم خیلی علاقه نداشتن سینما رو دوست دارن، درسته؟ یه محیط خوبیه دیگه، میشینی ریلکس میکنی. من همیشه میگم تمام فکر و افکارتو میتونی پشت در بذاری، قشنگ میشینی یه ساعت، قشنگ یه ساعت دو ساعت بستگی داره به فیلم، میشینی قشنگ افکار رو تو میذاری پشت در و فقط فیلمو تماشا میکنی، ریلکس میکنی و خیلی خوشگل و تنها جایی که آدم میتونه خیلی هم راحت تنهایی بره. یه هودی بپوش برو اونجا با پاپ کورن بشین، کاری هم به کسی نداشته، فیلمتو تماشا کن. حالا با خانواده میخوای بری، با دوستت میخوای بری، فوق العاده هستش و این فرصت بسیار عالی برای شما عزیزان هست که شما میتونید بلیت برنده بشید. البته بلیت با یه همراه هستش و برای پرمیر فیلم دیسکلوزر، بله دیسکلوزر دی، با کارگردانی استیون اسپیلبرگ و عزیزانی که میخوان برن و فیلمای علمی تخیلی رو دوست دارین و آقای استیون رو دوست دارین، مطمئنا دوست دارین فیلم رو تماشا کنید. در مورد این فیلم منتقدان، اصلا من نشنیدم یه نفر بخواد از این فیلم بد بگه. تمام کسانی که این فیلم رو دیدن، منظورم منتقدان هستش، اونایی که فیلم رو زودتر از بقیه میبینن، همه دارن در مورد این فیلم خیلی خوب میگن. میگن جوری که این فیلم ساخته شده یه جوریه که شما وقتی میشینی تو سینما این فیلم رو تماشا میکنی، بعدش میشینی فکر میکنی در موردش. و فیلم علمی تخیلیه، فیلمش برای اونایی که از الین و اینجور دنیای فضایی و اینا دوست دارین، ولی خیلی متفاوت. خیلی، حالا خود منم ندیدم، به خاطر همین نمیتونم در موردش خیلی صحبت کنیم و حالا باید بریم سینما. و شما این فرصت رو دارین که این فیلم رو زودتر از بقیه در امارات ببینید و من بلیت برای شما امروز دارم. و این هفته عزیزانی که میخوان شرکت کنن فقط باکس سینما رو بفرستین، تا چند لحظه دیگه من یه قرعه کشی انجام میدم و این بلیت هم فقط و فقط برای 9 جون خواهد بود. یعنی اگه 9 جون ساعت 8 شب شما کاری نداری و میخوای بری دوبای فستیوال سیتی، اونم آی مکس و سه شنبه، دقیقا تاریخو بهتون دادم دیگه، دیت قشنگ با اون طرفتون هم میتونیم برنامه بذاری اگه میخوایم برین دیت. و واک سینما دوبای فستیوال سیتی سه شنبه 9 جون ساعت 8 شب در آی مکس سینمای دوبای فستیوال سیتی، فیلم دیسکلوزر دی. و اگر شما میخوایم برین فقط واک سینما رو بفرستین و از این فرصتتون استفاده کنید.

علی گلوبند رو شنیدیم. صبح بخیر، روز تو بخیر. نجمه میگه فقط حیف که خیلی سرد سینماها. همون نجمه جون دیگه، از لباسای زمستونی استفاده کن، قشنگ برو لباس زمستونی بپوش، خیلی میچسبه. من که سرما رو دوست دارم. من چند روز پیش میگه فیلم چان میرا دل رو دیدم. هندی دوست داری یا نجمه؟ هندی دوست داری؟ بالیوود؟ منم یه زمانی خیلی هندی نگاه میکردم، فیلمای بالیوود خیلی نگاه میکردم، اما متاسفانه الان دیگه خیلی سخت نگاه میکنم. نمیدونم، نمیتونم دیگه مثل اول بشینم نگاه کنم. ولی چان میرا دل، آناندیا توشه، شنیدم خیلی قشنگ بازی کرده و میگن یکی از بهترین فیلماش آناندیا هستش. ولی اسم پسره رو نمیدونم، ولی میدونم یه فیلمی بازی کرده به نام کل، شاید نجم جون دیده باشی. میگن خیلی قشنگ بازی کرده تو اون فیلم، ولی من چون بالیوود رو کمتر نگاه میکنم الان. یه زمانی بود نجم جون، منو داییم دائمم خیلی هندی دوست داره، هنوزم نگاه میکنه، ولی اون موقع ها من کوچولو بودم، بعد میرفتیم سینما و به دایی میگفتم مثلا فیلم کوچوتای اومده، بریم، شاروخان اومده، و میرفتیم مثلا سینما و مثلا دیر میرسیدیم، یا تو ترافیک گیر میکردیم دیر میرسیدیم، و به دایی میگفتم دایی جان اولش نرسیدیم، فردا دوباره بیایم. آره، بعد دوباره بلیت میگرفتیم فردا، و دایی من پایه بود. فردا دوباره بیایم این آهنگو یه بار دیگه بشنیم، پس فردا دوباره بیایم. خلاصه یه فیلمو سه بار میدیدیم. ولی اون زمان مثلا من فیلمای قدیمی رو خیلی دوست دارم، فیلمای قدیمی بالیوود، ولی الان این خورده مدلش عوض شده. حالا بریم یه آهنگ بشنویم دوستان، و در مورد هالیوود بریم. از دنیای هالیوود هم براتون بگم که فیلم، دو تا فیلم ترسناک اومده که این فیلمای ترسناک قوقا کرده، که یه خبر خوب براتون دارم، مخصوصا برای اونایی که ترسناک دوست دارن. نصف منی تو با صدای ادوین تا چند لحظه دیگه هم قرعه کشی میکنیم و یه برنده انتخاب میکنیم برای سینما.

0: شما بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب یه زمانی برای کارگردان شدن باید سالها توی دانشگاه سینما درس میخوندی، جشنواره میرفتی، منتظر کشف شدن بودی، حالا انتخابت میکردن، باید زحمت میکشی، ساعتها پشت در از این رو از بمون میگفتی آقا من این کارم، منو قبول کنید. خلاصه خیلی باید زحمت میکشیدی واسه کارگردان شدن. همینجوری نبود، راحت نبود. حالا این زمونه متفاوت شده. این زمونه همه از طریق یوتیوب دارن کارگردان میشن، یعنی همش ویدیوهای توی یوتیوب میسازن و یوتیوب واقعا یه پلتفرم خیلی قویه. یعنی اگه شما واقعا میخواین به یه جایی برسین، به نظر من اگر میخواین یه کاری بکنید که دیگه نرین سر کار فقط خونه بمونید، به نظر من یوتیوب رو باید شروع کنید. یوتیوب یه کاری بکنید با یوتیوب، و اگر شما واقعا سابسکرایبرهای بالا داشته باشین و بتونین مردم بیان دنبالتون و شما هم بتونین مداوم این کارو انجام بدی، هم یوتیوب به شما پول پرداخت میکنه که میتونید قشنگ درآمد داشته باشین، و اگر موفقم بشین درآمد خیلی بالایی هم میتونید داشته باشین. غیر از اون خیلی از طریق یوتیوب دارن کارگردان میشن و وارد هالیوود میشن، و بعد از این اتفاق، زمانی این اتفاق افتاد و خیلی سر و صدا کرد، بعد از موفقیت عجیب دو تا فیلم ترسناک که حتما اسمشو شنیدین، بک رومز و ابسشن. هنوزم رو پرده سینماهای امارات هست، خود من هنوز ندیدم، خیلی دوست داشتم برم و چون مریض بودم نتونستم برم، ولی میدونم اکثرا دیدن و میگن عالیه، فوق العاده است. از اون فیلمای ترسناک نیست که فقط بترسید، داستانش فوق العاده است، کاراکترش، همه چی عالی. یعنی همه دارن از ابسشن خیلی تعریف میکنن، حتما اگر رفتین میدونید چی میگم. استودیوی هالیوود بیشتر از قبل دارن الان سراغ سازنده هایی میرن که محتواهای یوتیوب میسازن. حالا چرا من دارم در مورد این دوتا فیلم میگم؟ چون کارگردان بک رومز و ابسشن هر دو یه یوتیوبر هستن، و جالبه که هر دوشون از ویدیوهای خیلی کوتاه شروع کردن تو یوتیوب و فیلمای ترسناک میساختن، و بعدش تونستن فیلمای خیلی بزرگ واسه هالیوود بسازن، و خیلی هم بهتر از کارگردانای هالیوود دارن میسازن. مثلا فیلم ابسشن که کارگردانش کاری بارکر هستش، با بودجه بسیار کم تونسته 100 میلیون دلار برسه فروشش، و خب همینجوری داره بالا و بالاتر میره و فوق العاده داره کار میکنه. آقای کین پارسونز هم کارگردان بک رومز هستش که توی یوتیوب 20 ساله که کارش با ویدیوهای ترسناک در یوتیوب شروع کرد، بعدش هم فیلمایی که اولش که خب با 80 میلیون دلار، بعد تونست رکوردهای جدیدو بشکونه، خلاصه همینجوری بالا و بالاتر رفت و رسید به هالیوود. حالا جالبتر این که شایعات در اینترنت زیاد شده که این یوتیوبرهای جوان واقعا کارگردانهای فیلمهای این فیلمها نیستن و افراد حرفه‌ای پشت صحنه این فیلمها رو ساختن، و خیلی ها این رو شایعه درست کردن و تهیه کنندگان گفتن نه کاملا این حرف غلطه. و چون داری میبینی که جوانهایی که الان دارن توی یوتیوب کارگردانهای بهتری دارن میشن توی هالیوود، از روی حسادت این حرفا و این شایعات زیاد شده. خلاصه این که اگر میخوایم به جایی برسیم، به نظر من یوتیوب پلتفرم خیلی خوبیه. حالا چه کارگردان میخوای بشی، چه اینفلوئنسر میخوای بشی، هر کاری میخوای بکنی، چه آشپز خوب میخوای بشی، مردم بشناسنت، به نظر من از همه پلتفرما فرم یوتیوب عالیه.
2: تاپ هیتس
3: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
3: محبوب ترین،
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی یو ای دات کام تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
2: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما، خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه‌گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی شما بسپارید. ارائه دهنده اجاره های کوتاه مدت، هفتگی و ماهیانه. اینستاگرام پراپرتی شما 21، واتساپ 058 572 88 88.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی. خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر، امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. هنان جان، راجع به فیلم داشتیم صحبت میکردی که گفتی فیلم آبسشن و شنونده ها خب نظراشون رو گفته بودن. اینم بهتون بگم که برای اولین بار در رسول خیمه با حضور حاکم رسول خیمه، صاحب سمو شیخ سعود بن صقر القاسمی، جشنواره فیلم اروپا عصر دیروز افتتاح شد که این جشنواره در سالن تئاتر اتاق بازرگانی رسول خیمه آغاز شده و تا ششم ژوئن هم ادامه خواهد داشت و همونطور که گفتم برای اولین بار در امارات در رسول خیمه برگزار می شود. در خبرهای دیگه، الان خب گرما که میاد در تابستون، حشره های موذی هم زیاد میشن، خصوصا در داخل خونه ها میان. سازمان داروی امارات فراخوانی رو برای عدم استفاده از دو حشره کش به مردم داده و حالا قراره که این حشره کش ها از شلف های سوپرمارکت ها هم برداشته بشن. حواستون باشه، اسمشون هست Goodbye All Insect که از شرکت کمپانیش هم سکیترا هستش، S-C-I-T-R-A، که ما در اینستاگرام AR News فارسی هم براتون گذاشتیم. ببینینشون، نرین اینا رو موقع بخرین، چون میگن که توش یک ماده خطرناکی توشه و خلاصه خوب نیست برای بهداشت عمومی. و در خبرهای دیگه، در طول تعطیلات عیدالاضحی که خب همه ما دیدیم چقدر دبی شلوغ بود، مراکز خرید پر، خیابونا پر ترافیک، RTA اعلام کرده که در حدود 8.2 میلیون نفر مسافر از انواع وسایل حمل و نقل عمومی RTA استفاده کردند و بیشترین میزان هم از مترو بوده. جالبه که مردم جدیدن از مترو بیشتر استفاده میکنن و بعد تاکسی ها بودن. اینم از این. و دیگه براتون خبر دارم از تیلر سویفت هم بگیم دیگه.
3: بله،
1: تیلر سویفت خواننده معروف آمریکایی اعلام کرده که برای فیلم جدید توی استوری 5 آهنگ اوریجینالش رو ساخته و علتش هم این بوده که خیلی این فیلم از زمان بچگیش که 5 سالش بوده نگاه میکرده و حالا خیلی اکسایتد بوده و آهنگ متنش رو، آهنگ فیلم هم کاری از تیلر سویفت خواهد بود که به زودی به سینماها میاد. بازی های تنیس فرنچ اوپن رو میدونم خیلیاتون دنبال میکنید. الکساندر زورف آلمانی شانس داره که قهرمان امسال بشه، چرا که خیلی از بزرگان تنیس، جاکوویچ و یانیک سینر و خلاصه همه اینها حذف شدن از بازی امسال، خیلیاشون هم حضور نداشتن. حالا خلاصه راه بازه برای الکساندر زورف امروز بعد از ظهر با جودار بازی میکنه که بازی خیلی جالبی خواهد بود. میدونید جودار یک پدیده نوظهور هست، نوجوان اسپانیایی که چه کرده و جاکوویچ رو هم شکست داد. حالا در مرحله یک چهارم نهایی قراره که الکساندر زورف با این نوجوان اسپانیایی روبرو بشه، ببینیم چه خواهد کرد. و خب سرینا ویلیامز هم که مطلع هستید گفته که در سن 44 سالگی بعد از اینکه در سال 2022 از تنیس حرفه‌ای خودش رو بازنشسته کرد، گفته که میخوام به میادین تنیس دوباره بازگردم. خسته شده دیگه، مربیگری و اینا کرده یا خلاصه دور بوده. و در بازی های کوینز کلاب لندن که رو چمن، تنیس رو چمن هست، حضور خواهد داشت سرینا ویلیامز. ببینیم چه میکنه. مرسی
4: مرسی. بریم آهنگ بشنویم با صدای احمد سعیدی، اش فقط تو سارجان.
1: مرسی.

خواهش فقط تو احمد سعیدی ساعت 9:30 دقیقه است دیگه، وقت اینه که بریم سراغ برنده خوش شانس امروز ما. ندا میگه که هنون جون من رفتم فیلم ابسشن رو دیدم، نظر شخصی من یک فیلم به درد نخور الکی یعنی حیف وقتی که پای این فیلم بذاری. ندا جون حالا جالبه که من دیروز همکارم داشت میگفت که هنون جون آخرین فیلمی که رفتی چیه، گفتم والا 3 هفته است که من مریض بودم، هیچ جا نرفتم و هیچی ندیدم و چند تا سریال دیدم، اونم حوصله‌ام نمیشه انقدر حالم بد بود. ولی بعد گفت نه باید بری ابسشن ببری خیلی خوبه، و الان تو میگه خوب نیست. نمیدونم، نظرها متفاوته دیگه. حالا تازه من میخواستم دوستامو راضی کنم بریم ابسشن، چون همه اکثر دوستای من فیلمای ترسناک خوششون نمیاد. و گفتم حالا یه که راضی کنم یا خودم تنهایی برم. گفتم تنهایی نمیچسبه فیلمای ترسناک، فیلمای بقیه فیلمو تنهایی میچسبه، ولی ترساک دوست داری با یکی بری. و پس خوب نبوده نیدا، دوست نداشتی. حالا من اگه دیدم هم نظر خودم رو حتما میدم ببینم واقعا همین جوری هست یا نه، سلیقه و بالاخره متفاوته. بریم سراغ برنده خوش شانس امروز ما. دوستان موافقین بریم؟ آره بریم. خب اگه احیانا نمیدونید و تازه رادیو روشن کردین، بهتون بگم که دارین دیگه بلیت سینما رو امروز از دست دادین، دیگه فردا میتونین شرکت کنید. فیلم دیسکلوزر دی که پریمیر فیلم هست، یعنی زودتر از بقیه شما در امارات میتونین فیلم رو تماشا کنید با کارگردانی استیون اسپیلبرگ، که شما میتونید برین و این فیلم سایفای یا فیلم علمی تخیلی اگر دوست دارین شما میتونین فرصت رو داشته باشین. من شنیدم خیلی نقدای مثبت داشته، همه خیلی از این فیلم تعریف کردن. و اگر شما میخواییم بریم، برای 9 جون هستش، ساعت 8 شب در آیمکس دوبای فستیوال سیتی، فقط هم 9 جون. اینجوری نیست که بلیت رو میتونیم بعدن استفاده کنید. اگر میخواییم برین دوستان، امروز که دیگه شرکت نکرد، اونایی که تازه رادیو روشن کردن بذاریم واسه فردا، ولی اونایی که شرکت کردن و کد فرستادن همه رفتین توی قرعه. آقای دستگاه یه بار دیگه بریم، یه بار دیگه. آقای دستگاه میگه که پیام زیاده، واسه همین بریم یه ناصر زینعلی رو بشنویم، نوازش گوش بکنیم، برمیگردیم و من برنده رو اعلام میکنم. اوکی

بله بله، وقتشه بریم سراغ برنده و آقای دستگاه. دیگه وقت نداری یا دیگه سریع انتخاب. خب خیلی از من میپرسن هنا شما چجوری برنده ها رو انتخاب میکنید؟ گفتم آقا خیلی راحت، یه دکمه میزنی اینجا، تمام سیستم این که برنده ها، حالا دوستان شنونده های عزیز شما عزیزان، کد که میفرستین این کدا رو نشون میده اینجا. و بعضی موقع آقای دستگاه روی دیکتم حساسه، اونایی که مثلا فریدین اگر شما نمیخونم، بله مثلا نوشته راکسی سینما، ولی ما جایزه داریم واکسی سینما میدیم. مثلا الان این ایشون نمیره توی قرعه، بعد میگه هنان چرا من برنده نشدم؟ چون اشتباه نوشتیم. بله، و واسه همین مثلا اینجور اتفاق، اینجوری ما برنده انتخاب میکنیم. کد مسابقه رو میفرستین، اگه کد مسافر رو درست میفرستین، بعد آقای دستگاه که ما دکمه اینجا داریم، دکمه رو میزنیم، آقای دستگاه یک نفر رو انتخاب میکنه و بعدش ما اون شخص رو اول با یه نگاه سریع بندازیم. خب خیلی از برنامه هستن زودتر انتخاب میکنن، من معمولا رو ایر انتخاب میکنم به خاطر اون هیجان رو دارم.

حالا دکمه رو میزنیم، آقای دستگاه انتخاب میکنه به همین راحتی، به همین راحتی. بعدش من اعلام میکنم اوکی. و الان آقای دستگاه ما کیو انتخاب کرده به نظر شما که بره سینما برای 9 جون؟ یه بار دیگه بگم که برای فیلم دیسکلوزر دی 9 جون 8 شب سینمای آی مکس دوبای فستیوال سیتی. این فیلم هم فقط برای 9 جون هست. شما این فیلم دعوت شدین چون پریمیر فیلم هست و شما زودتر از بقیه این فیلم رو میتونید تماشا کنید، یعنی زودتر از اکران شما میتونید برین و تماشا کنید. بریم سراغ برنده. من دارم حرف میزنم که آقای دستگاه سریع انتخاب کنه. اوکی، 1 2 3 و دوست خوب ما 70-23 70-23 سم عزیز، سم جان مبارکت باشه. سم جان، بچه های ARN از سمت پرایز برای شما پیام میفرستن، بلیتاتون رو براتون میفرستن که انشالله برین. بعضی موقعا بهتون میگن چون مهمان هستین برین اونجا، اسماتون تو لیست هستش. خلاصه دیگه تو پیام تمام توضیحات رو به شما میدن. مبارکتون باشه. اگه میخواین جایزه رو برنده بشین، فردا هم برای شما این جایزه رو دارم دوستان. پنجشنبه 2 تا برنده داریم.

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.
1: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 828 88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
2: خب اما برای ورزشکارای عزیز که

0: دنبال چالش هستن و دوست دارن که چالش های مختلف داشته باشن و اگر فکر میکنی آمادگی اسپارتن واقعی رو دارین، این چالش برای شما. 13 جون 2026 که همین امسال هستش، یعنی همین ماه، سالن اتحاد ارینا برای یک روز از کنسرت و برنامه های سرگرم کنندش میخواد فاصله بگیره و تبدیل بشه به یک زمین بزرگ مسابقه و استقامت، مخصوصا برای عزیزانی که عاشق این چالش ها هستن. واقعا نمیدونم چجوری این کار رو کنید، ولی خب خیلی کار سنگینیه. ما فرهادمون از این کارا زیاد میکنه، فرهاد رادیو شما، میره ورزش و اسپارتن و فکر کنم یه بارم شرکت کرده بود و نمیدونم شما هم حتما یکی تو فامیل تو خانواده دارین که از این کارا دوست داره بکنه. برای دومین سال اسپارتن سیتی ابوظبی برگزار میشه. سال گذشته بیشتر از 4000 نفر تو این رویداد شرکت کردن و این سال هم شرکت کننده ها باید یه مسیر 3 کیلومتری و 15 مانع مختلف پشت سر بذارن. این موانع برای سنجش قدرت خودتونه، استقامت، سرعت و هماهنگی، خلاصه تمام این طراحیایی که میشه، خلاصه این چالشایی که باید انجام بدی رو بسیارم سخته. من دیدنش هم میبینم خسته میشم. و اگر شما دوست دارین 13 جون یادتون باشه در اتحاد ارینا این مسیر رو برین و لذتش رو ببرین. البته میگن این مسیر رو خیلی‌ها میتونن برن، اینجوری نیست که خیلی هم سخت باشه. و دیگه دوستان وقت من تمام شده، یه روز عالی برای همتون آرزو میکنم. صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه. صبح شما با هنال هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 7 تا 10 صبح، ارائه از پراپرتی شما ریال استیت. تا فردا، خدا نگهدار.
1: همیشه جاودان. 93.4

بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حملات پهپادی و موشکی ایران به کویت را که روز گذشته انجام شد به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه علاوه بر اعلام مطلب، این حملات را نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدیدی برای امنیت و ثبات آن دانست. همچنین وزارتخانه همبستگی کامل امارات متحده عربی را با کویت و حمایت از تمام اقداماتی که با هدف حفاظت از مردم آن می شود ابراز داشت. شبکه حمل و نقل عمومی دبی در طول تعطیلات عیدالاضحی از 25 تا 29 می در حدود 8.2 میلیون مسافر را جابجا کرده است. آمار RTA نشان می‌دهد که مترو دبی با جابجایی 3.3 میلیون نفر مسافر بیشترین سهم را داشته و بعد از آن تاکسی‌ها به 2.3 میلیون مسافر خدمات ارائه دادند. اتوبوس‌های عمومی نیز بیش از 1.7 میلیون مسافر را جابجا کردن و خدمات حمل و نقل دریایی نیز 304,000 سفر را به ثبت رسانده است. در خبرهای بین‌المللی، حملات هوایی روسیه به چندین شهر اوکراین حداقل 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. حداقل 1 نفر در کیف کشته شده و امدادگران در حال جستجوی آوار یک ساختمان 24 طبقه فرو ریخته برای یافتن بازماندگان هستند. در دنیپرو هم حداقل 4 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند ساختمان‌های مسکونی مورد اصابت قرار گرفتند و هزاران نفر از ساکنین مجبور به پناه گرفتن شدند. در خبرهای هنری، تیلر سویفت تایید کرده که برای فیلم داستان اسباب بازی 5 توی استوری 5 که به زودی اکران می شود یک آهنگ اوریجینال نوشته است. آهنگ اوریجینال جدید او به نام I Knew It, I Knew روز جمعه منتشر خواهد شد و در موسیقی متن فیلم نیز گنجانده شده است. این ستاره پاپ گفته که از زمانی که اولین فیلم رو در 5 سالگی دیده عاشق این انیمیشن سینمایی دیزنی شده بوده است. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: انرژی شما دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند به radio-rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: همیشه جاودان. 93.4

0: It's on a roll. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
1: بیا بیا دلم میخواد برم با تو لبه ساحل بشینم. بیا بیا دلم میخواد غروب

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. با حضور صاحب سمو شیخ سعود بن صقر القاسمی عضو شورای عالی و حاکم رأس الخیمه، جشنواره فیلم اروپا عصر دیروز برای اولین بار در رأس الخیمه آغاز شد. این جشنواره در سالن تئاتر اتاق بازرگانی این عمارت برگزار می شود و تا 6 ژوئن ادامه خواهد داشت. در افتتاحیه این رویداد خانم لوسی برگر سفیر اتحادیه اروپا در امارات و همراه تعدادی از سفرا و مقامات ارشد دیگر نیز حضور داشتند. این رویداد را هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در امارات با همکاری بنیاد شیخ سعود بن صقر و رک آرت برگزار می‌کند. پارلمان عرب حملات موشکی و پهپادی ایران به کویت را محکوم کرد و تاکید نمود که این حملات نقض قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد است. این پارلمان همچنین بر حمایت کامل خود از هر گونه اقدام کویت برای حفظ امنیت ملیش تاکید کرد و اضافه نمود که امنیت کویت بخش جدای ناپذیری از کشورهای عربی منطقه است. در خبرهای بین‌المللی، سازمان جهانی بهداشت در حال افزایش تلاش‌های خود برای مبارزه با شیوع ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا است. محققان در حال بررسی سریع چندین گزینه واکسن از جمله پروژه‌های تحت حمایت WHO، دانشگاه آکسفورد و شرکت مدرنا می‌باشند. تاکنون بیش از 1100 مورد ابتلا و حدود 250 مورد مرگ گزارش شده است. در خبرهای ورزشی، الکساندر زورف میگوید میتواند با تلاش زیاد امسال قهرمان مسابقات آزاد فرانسه بشود. این تنیسور آلمانی بعد از ظهر امروز در رولان گاروس به مصاف رافا جودار ستاره نوظهور اسپانیایی در 1/4 نهایی میرود. زورف میگوید در جایگاه خوبی قرار دارد و همچنان تلاش میکند تا اولین عنوان قهرمانی تنیس گرند اسلم خود را به دست بیاورد.
2: I'm here. I'm feeling confident with my game. Thought I handled situations well the first week, even when I was losing a set. I feel like I'm handling situations quite well, and I will do everything possible to continue doing that.
1: با ما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا به صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: Ceci, Point Chahar. Point Chahar.
1: صداد میاد دور من خنده ها تو میشنوم علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم دروغ میگن همه اکساتو من رو تیش زدم اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم ور میری ای با تلفونت اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت عادت دارم بزنی زیر قولت آخرشم بگی همش تقصیر توه باشه

0: صبح شما با حنان.
1: بله، سرکی بکشیم به دنیای دوالیپا، خواننده معروف که همه میشناسین، از شرکت سامسونگ بله شکایت کرده. اونم 15 میلیون دلار خواسته و میگه که عکس من رو برای فروش تلویزیوناش استفاده کرده. ماجرا از این قراره که دوالیپا روی کارتون بعضی از تیوی های سامسونگ چاپ شده بوده و مردم فکر میکردن که این دو نفر همکاری کردن، یعنی سامسونگ با دوالیپا، و خیلی هم چون طرفدار دوالیپا بودن گفتن ما اصلا رفتیم دلیل اصلی که ما این تلویزیون رو انتخاب کردیم به خاطر عکسش بوده، عکس دوالیپا بوده، نه خود تلویزیون بوده. خلاصه واسه همین دوالیپا گفته برای چی بدون اجازه من اولا عکس منو گذاشتین اونجا و به خاطر من پول درآوردین و واسه همین شکایت کرده. و جالبتر حالا بگذاریم از این خبر، جالب این که مردم واقعا واسه اون سلبریتی رفتن تلویزیون خریدن. اصلا مهم نیست این تلویزیون روشن میشه چه رنگیه، مهم اینه که دوالیپا روش بوده. و شما شاید حالا اینجوری شده که مثلا یه چیزی رو خریدین به خاطر اون سلبریتی یا به خاطر اون حالا یا بازیکن یا کسی که دوستش دارین و اون چیز رو خریدین به خاطر این شخصیت. شده تا حالا؟ بریم سراغ مرد.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت آورا لویالتی پروگرام.
1: به قلب های شما
0: 93.4.

بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می‌کنند و با خیالی آسوده با کمپین‌های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می‌کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری اسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. در دبی قانون جدیدی به تصویب رسیده است که نقش سازمان توسعه اجتماعی را در تقویت بخش اجتماعی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر تعریف می‌کند. این سازمان علاوه بر نظارت بر سیاست‌ها، عملیات سازمان‌ها و متخصصان اجتماعی را در سراسر این امارت تنظیم خواهد کرد و مطابق این قانون همچنین یک سیستم یکپارچه برای مدیریت موارد بشردوستانه در کنار یک رصدخانه اجتماعی برای پیگیری مسائل و پشتیبانی از مداخله زود هنگام به اجرا گذاشته خواهد شد. شرکت کیو موبیلیتی از راه اندازی یک تجربه جدید پارکینگ هوشمند در ابوظبی خبر داده است که امکان پرداخت خودکار کاربران را برای پرداخت هزینه های پارکینگ و عوارضی درب فراهم می کند. این ابتکار گامی مهم در جهت بهبود تجربه پارکینگ و ارائه راه حل های تحرک دیجیتال یک پارچه کارآمد و کاربر محور است. با این سرویس جدید که به یک سیستم فناوری پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی متکی است، رانندگان هنگام خروج از پارکینگ بدون نیاز به ارسال پیامک، دستگاه‌های پرداخت، هزینه پارکینگ مستقیما از کیف پول دیجیتال آنها کسر خواهد شد. این امر یک تجربه پارکینگ هوشمند و یک پارچه و بدون دردسر را برای شهروندان فراهم می‌کند. در خبرهای اقتصادی، سازنده ربات چت کلود AI اولین گام‌ها را برای عرضه عمومی سهام برداشته است. این بدان معناست که سهام شرکت انتروپیک از طریق بورس اوراق بهادار معامله خواهد شد و خرید آن هم آسان‌تر می‌شود. همچنین امور مالی مربوط به آن نیز شفاف‌تر خواهد شد. این شرکت به سپیس ایکس ایلان ماسک می‌پیوندد و برنامه‌های خود را برای عرضه اولیه سهام اعلام می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه رسماً از انتشار مجموعه محدود از سکه‌های یادبود جام جهانی فوتبال 2026 خبر داد و پیش سفارش‌ها از 4 ژوئن از طریق فروشگاه آنلاین رسمی آن به مناسبت برگزاری مسابقات پذیرفته خواهند شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که زرابخانه آمریکا که تحت نظر این وزارتخانه فعالیت می‌کند، سکه‌های US Mint، طلای 5 دلاری، سکه‌های نقره 1 دلاری و سکه‌های نیم دلاری روکشدار را به مناسبت جام جهانی 2026 منتشر خواهد کرد. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه هم با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا به صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
0: بله همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

که گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین، بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قرار برای ایکس باکس، پلی استیشن و پی سی منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنی نداره، یعنی هنوز اون مامور خیلی باحال و حرفه‌ای معروف نشده، اشتباه میکنه، دردسر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر این گیم هستن که کلی هیجان رو تو زندگیشون حس کنن. و اگر شما هم عاشق ماشین سواری، مخصوصا ماشین جیمز باند و گجت های جاسوسی و مأموریت های مخفی و خلاصه کلی اکشن هستی، اونم با کت شلوار شیک جیمز باند که حتی اگه دنیا هم داره آتیش میگیره هنوز کت شلوارش تنشه، شما میتونید این گیم رو منتظرش بمونی که به زودی میاد و میتونید بازی کنید.

تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با حنا.
2: سلام جانم نور،
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه چون خودم طلا هستم
3: جون بابا.
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا
0: چون گوشی رو برنمیداری
3: لبخنداتون رو میبینم.
6: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
6: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. با حضور صاحب سمو شیخ سعود بن صقر القاسمی، عضو شورای عالی و حاکم رسول خیمه، جشنواره فیلم اروپا عصر دیروز برای اولین بار در رسول خیمه آغاز شد. این جشنواره در سالن تئاتر اتاق بازرگانی این عمارت برگزار می شود و تا ششم ژوئن ادامه خواهد داشت. در افتتاحیه این رویداد، خانم لوسی برگر، سفیر اتحادیه اروپا در امارات، و همراه تعدادی از سفرا و مقامات ارشد دیگر نیز حضور داشتند. این رویداد را هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در امارات با همکاری بنیاد شیخ سعود بن صقر و رک آرت برگزار می‌کند. پارلمان عرب حملات موشکی و پهپادی ایران به کویت را محکوم کرد و تاکید نمود که این حملات نقض قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد است. این پارلمان همچنین بر حمایت کامل خود از هر گونه اقدام کویت برای حفظ امنیت ملیش تاکید کرد و اضافه نمود که امنیت کویت بخش جدای ناپذیری از کشورهای عربی منطقه. در خبرهای بین‌المللی، سازمان جهانی بهداشت در حال افزایش تلاش‌های خود برای مبارزه با شیوع ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا است. محققان در حال بررسی سریع چندین گزینه واکسن از جمله پروژه‌ای تحت حمایت WHO، دانشگاه آکسفورد و شرکت مدرنا می‌باشند. تاکنون بیش از 1100 مورد ابتلا و حدود 250 مورد مرگ گزارش شده است. در خبرهای ورزشی، الکساندر زورف میگوید میتواند با تلاش زیاد امسال قهرمان مسابقات آزاد فرانسه بشود. این تنیسور آلمانی بعد از ظهر امروز در رولان گاروس به مصاف رافا جودار ستاره نوظهور اسپانیایی در 1/4 نهایی میرود. زورف میگوید در جایگاه خوبی قرار دارد و همچنان تلاش میکند تا اولین عنوان قهرمانی تنیس گرند سلم خود را به دست بیاورد.
2: I'm here. I'm feeling confident with my game. Thought I handled situations well the first week, even when I was losing a set. I feel like I'm handling situations quite well, and I will do everything possible to continue doing that.
1: با ما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا به صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. سلام علیکم.
1: سلام سلام، چطوری شبنم؟ خوبی؟
0: خوبم، تو چطوری؟ خوبی؟
1: عالی. سه شنبه خیلی قشنگ امروز، دوم جون، ساعت 1:07.
0: بله.
1: صدای کامران هومن رو شنیدیم، آهنگ بسیار نوستالژیک، نمیدونم چرا.
0: بله.
1: میشه
0: بله.
1: گفت نوستالژیک؟
0: آره چرا نمیشه گفت؟
1: میشه گفت نوستالژیک.
0: هر چیزی که باش خاطره داریم
1: نوستالژیکه.
0: نوستالژیکه، وای نات، به قول معروف وای نات. اما کیان جان، امروز ما یه مصاحبه داریم. من از همین شروع برنامه بگم، حتما در ساعت پایانی برنامه مصاحبه ما رو بشنوید. یک گفتگوی شنیدنی داریم با آقای پوریا که ایشون یک کتاب فروشی باحال دارن. کتاب فروشیشون هم اینجوریه که شما اگر که کتاب قدیمی دارید میبرید اونجا میدید و کردیت میگیرید و میتونید با اون کردیت کتاب های جدید بخرید.
1: جالبه؟ خیلی
0: نه؟
1: جالبه. خیلی سیستم خیلی یونیکیه.
0: بله دقیقا، ندیده بودم دقیقا همینطوره. خب اما عادل عزیز هم پیغام داده.
1: بله.
0: در شروع برنامه. بله. خب بریم با آهنگ شهاب رمضان شروع کنیم. دلم تنگ برات، آخ آخ، تقدیم میشه به اونهایی که دلشون تنگه ها. خیلی هم دلمون تنگ شده الان.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. مژگان نوشته سلام سلام، دو تا سلام. اصلا چرا دو تا سلام؟ سه تا سلام والا، حالا که اینطوره چهار تا سلام. خب بله، میخواستی راجع به این کمپین جدید
2: بله
1: صحبت
2: یک بخانی. کمپین جدید داریم به اسم Rediscovering the UAE که میخوایم، یعنی رادیو شما و کانال های رادیوی دیگه از ARN میخوان 2000 تا شنونده رو بفرستن روی استیکیشن در کل کشور، یعنی از ابوظبی، دبی، فجیره، رأس الخیمه، تمام امارات ها. و هنوز شروع نشده قرعه کشیش، ولی خب لاینرش امروز میگیم. اسپانسر این بخشم آرا لویالتی پروگرام هستش و کلی گتوی های مختلفی هستن، از ریزورت های دریایی تا جزیره های مختلف، صحرا و حتی توی شهر. و یه بخشیه که میخوایم، یعنی یه کاری بکنیم که کسایی که اینجا زندگی میکنن واقعا برن و واقعا قسمت های مختلف امارات رو واقعا ببینن.
1: بله.
2: آره، حالا بعد وقتی قرعه کشی شروع شد دیگه خب میبینیم برنده ها کیان، ولی خب ایونتش قراره 19 جون باشه، یعنی دو سه هفته دیگه.
1: درسته، مرسی که گفتی. به هر حال دوستان شنونده ما هستن، دو سه هفته دیگه قرعه کشی ها که شروع شد، ببینیم که اون خوشبخت های روزگار چه کسانی هستند.
2: دقیقاً همینطوره.
1: خب مژگان میگه من این دفعه باید برنده شم، دلم تنگ شده برای ایونت. آره چرا که نه مژگان جان، الان زوده، ولی حتما توی اون هفته‌ای که قرار هست که قرعه کشی ها انجام بشه شما حتما پیغام بدید و ان
2: من حد می‌زنم که دیگه هفته دیگه قرعه کشی شروع بشه.
1: آها خیلی خوب،
2: شاید هم تو برنامه مشتبه هنان شروع شده باشه.
1: آره به هر حال اگر تو هر برنامه‌ای که باشه طبق قرعه کشی هایی که انجام میشه اعلام میشه دیگه نفراتی که برنده شدن. نمیدونی از گوگوش رو بشنویم با هم؟ موافقی؟
2: بریم
1: 93.4 کافه شما با شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از راغب، آهنگ برنده تقدیم به

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی UAE.com.
0: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می‌کنند و با خیالی آسوده با کمپین‌های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می‌کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
2: بریم آهنگ هیچ رو بشنویم با صدای رضا بهرام.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما عبدالله عزیز، بله پیدا کردم براتون از اون آهنگای عبدالله پسند که حتما براتون میذارم بعد از صحبتم، بعد از شنیدن تبلیغات.
1: عبدالله پسند یعنی آهنگ باید شاد باشه؟
0: فکر میکنم،
1: منم حدس میزنم باید شاد باشه.
0: آره هرچی عبدالله پسنده شاده. خب اما بگم که حسین عزیز از راه دور، چون دو تا حسین داریم دیگه، دو سه تا حسین داریم البته، ولی چند تاشون نزدیکن چند تاشون دورن. حالا حسین جان گفته که من وارد اپ شدم اما پیام دادم. خب پیامتون رسید حسین جان دیگه؟ بله الان داریم میبینیم پیامتون رو. و گفته که ایمیل دادم جواب ندادین. ایمیل اگر دادین به پیج، یعنی در واقع به وبسایت ایمیل رو فرستین، وبسایت رادیو شما، که خب حالا گروه دیجیتال حتما میبینن. اما گفته به پیج کیان هم
1: الان پیغام دادم.
0: ببین کیان دیر به دیر چک میکنه، سر شلوغه،
1: خیلی عادت بدیه که زیاد چک نمیکنه، واقعا شرمنده، خیلی بد. نه واقعا
0: ما میبخشیم، من حسین شما رو میبخشیم، اشکال نداره. به هر حال حسین جان چک شد و جواب دادی به حسین عزیز؟
1: بله
0: جواب داده شد، نگران نباشید. اما دیگه براتون بگم که خب چی می‌خواستی بگی راجع به ورزش خبر؟
1: ببینی خبر ورزشی داشتیم، اونم رد داشت به بسکتبال دوباره. چقدر خبرای بسکتبال زیاد شده.
0: خب
1: حالا از هفته دیگه میشیم در مورد فوتبال همش صحبت میکنیم، برای که جام جهانی داره شروع میشه. ولی خبر بسکتبال اینم ربط داره به استیون کری، یکی از بزرگترین بسکتبالیستای دنیا، که با یه برند جدید داره شروع میکنه کار کردن. برند خودش اتفاقا کری برند، داره با یه برند چینی همکاری میکنه به اسم لینینگ. ایشون برای چند سال با آندر آرمر هم کار کردن، ولی خب یه قرارداد 10 ساله با شرکت لینینگ بسته و دیگه فکر کنم اینجوری ادامه پیدا کنه. ولی خب خیلی عجیبه یه شرکت چینی توی امریکا توی NBA انقدر فعال باشه با یکی از بزرگترین بازیکنهای بسکتبال.
0: درسته، بله. به هر حال بسکتبال هم همونطور که دیروز هم راجبش صحبت کردیم بسیار بسیار خواهان داره دیگه در دنیا.
1: خیلی بله.
0: از اون ورزشاییه که مثل تنیس، که البته دیدم الان خبر تنیسی هم داریم ها کیان.
1: داریم؟
0: بله داریم.
1: عالی.
0: حالا باید بگیم.
1: آره. باید بگیم.
0: بله بریم برای عبدالله عزیز از مهری احمدوند یه آهنگ شاد و مجلسی گذاشتم که تقدیمش میکنم به عبدالله، بشنویم با هم دیگه البته بعد از شنیدن تبلیغات.
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
3: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی می گیرد که در سال 1987 برای کریس ایورت تنیسور زن در مسابقات US Open رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
2: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدواریم خوب باشید، سلامت باشید. اما خدمتتون عرض کنم که خیلی خبرهای سینمایی جالب داریم. داشتیم با کیان راجع به این خبرهای سینمایی مقدار صحبت میکردیم و اینکه ببینیم که آره چه خبر هست. داشتم در این حال پیغام مژگان عزیز رو هم میخوندم. گفته که مجتبی جواب نداده به پیغام. ما باید وساطت کنیم مجتبی جواب مژگان رو بده، اینطوری نمیشه. خب اما داشتیم راجع به آقای کلینت استیوود میخوندیم.
1: دقیقاً
0: خیلی جالبه ببین، یعنی واقعا بعضی زندگی ها باید بشه برای ما جوان ترها و شما خیلی جوان ترها بشه الگو. آقای کلینت استیوود میدونی که الان 95 سالشه؟
1: 96 سالشه.
0: 96 سالشه. بله.
1: و بالاخره ریتایر کردن. آره. ریتایر به فارسی چی میشه؟
0: بازنشسته کردن خودشون.
1: بله. ایشون رفته بودن تو کار کارگردانی.
0: بله
1: دیگه.
0: چند سالی بود که کارگردانی
1: و رسما خدافظی نکردن از این شغل، ولی پسرشون اومدن گفتن که دیگه میخوان بازنشسته بشن و دیگه
0: کلی کارا. مثلا پسرشون سالهاست بازنشسته شدن احتمالا ولی خب خودشون، و چقدر قشنگه که آدم ها تا سنین بالا کار میکنن. چون ببین به خصوص کار کارگردانی کار پرمشغله، پر استرس و پر مسئولیتیه. همیشه میگن کارگردان در یک پروژه مثل پدر یک خانواده میمونه، انگار سرپرسته، انگار که مدیریت با اونه، و در این حال کاریه که فعالیت بدنی زیادی هم میطلبه. بنابراین واقعا کار سختیه. و اینکه ایشون تا همین یک سال پیش هم داشتن کار میکردن. آره، آخرین فیلمشون رو فکر کنم دیگه 94 سالشون بود کلید زدن و شروع کردن.
1: گفته شده که 70 ساله که توی کار فیلم و اینا هستن. 70 سال
0: خیلی ها.
1: و در دهه 50 کارشون شروع شد. بله. و دیگه ادامه داشت. فیلم ببخشید کاراکتر Dirty Harry معروفشون کرد، فیلم Dollars Trilogy و The Good, The Bad and The Ugly.
0: یه فیلمی هم ایشون با خانم مریل استریپ که من عاشقانه دوستشون دارم، خانم مریل استریپ و ایشون هم میدونید 70 خورده سالشونه و همچنان دارن کار میکنن و الان هم فیلم Devil's Wears Prada رو در سینماها ازشون دیدیم جدیدن. ایشون یک فیلمی دارن با آقای کلینت استیوود به اسم پل‌های مدیسن کانتی. بسیار فیلم قشنگ و لطیفیه. بله واقعا فیلم، البته خب مال فکر کنم 20 سال پیشه دیگه، قدیمیه، ولی اگر فیلم رمانتیک و عاشقانه مثل من دوست دارید حتما این فیلمو نگاه بکنید. بله خب
1: خیلی هم خوب.
0: در بخش آهنگ‌های گلدمون آهنگی از بانو زنده یاد محسی رو میشنویم و بعد از بله بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم. با ما همراه باشید لطفا.
1: بریم.
2: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدید.

0: شاید شما یکی از برنده های خوششانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت آورا لویالتی پروگرام.
1: همیشه جاودان. 93.4

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 88 88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. در دبی قانون جدیدی به تصویب رسیده است که نقش سازمان توسعه اجتماعی را در تقویت بخش اجتماعی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر تعریف می‌کند. این سازمان علاوه بر نظارت بر سیاست‌ها، عملیات سازمان‌ها و متخصصان اجتماعی را در سراسر این امارت تنظیم خواهد کرد و مطابق این قانون همچنین یک سیستم یکپارچه برای مدیریت موارد بشردوستانه در کنار یک رصدخانه اجتماعی برای پیگیری مسائل و پشتیبانی از مداخله زود هنگام به اجرا گذاشته خواهد شد. شرکت کیو موبیلیتی از راه اندازی یک تجربه جدید پارکینگ هوشمند در ابوظبی خبر داده است که امکان پرداخت خودکار کاربران را برای پرداخت هزینه های پارکینگ و عوارضی درب فراهم می کند. این ابتکار گامی مهم در جهت بهبود تجربه پارکینگ و ارائه راه حل های تحرک دیجیتال یک پارچه کارآمد و کاربر محور است. با این سرویس جدید که به یک سیستم فناوری پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی متکی است، رانندگان هنگام خروج از پارکینگ بدون نیاز به ارسال پیامک، دستگاه‌های پرداخت، هزینه پارکینگ مستقیما از کیف پول دیجیتال آنها کسر خواهد شد. این امر یک تجربه پارکینگ هوشمند و یکپارچه و بدون دردسر را برای شهروندان فراهم می‌کند. در خبرهای اقتصادی، سازنده ربات چت کلود AI اولین گام‌ها را برای عرضه عمومی سهام برداشته است. این بدان معناست که سهام شرکت انتروپیک از طریق بورس اوراق بهادار معامله خواهد شد و خرید آن هم آسان‌تر می‌شود. همچنین امور مالی مربوط به آن نیز شفاف‌تر خواهد شد. این شرکت به سپیس ایکس ایلان ماسک می‌پیوندد و برنامه‌های خود را برای عرضه اولیه سهام اعلام. در خبرهای بین‌المللی، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه رسما از انتشار مجموعه محدود از سکه‌های یادبود جام جهانی فوتبال 2026 خبر داد و پیش سفارش‌ها از 4 ژوئن از طریق فروشگاه آنلاین رسمی آن به مناسبت برگزاری مسابقات پذیرفته خواهند شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که زرابخانه آمریکا که تحت نظر این وزارتخانه فعالیت می‌کند، سکه‌های US Mint، طلای 5 دلاری، سکه‌های نقره 1 دلاری و سکه‌های نیم دلاری روکشدار را به مناسبت جام جهانی 2026 منتشر خواهد کرد. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا به صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوش و خورم باشید. حسین گفته ناهار امروز کافه شما رو فرستادم براتون. به به، ولی یه چیزی بگم حسین جان،
1: چقدر من این غذا رو دوست دارم.
0: فکر کنم امروز وقت نشه بخونیم، به خاطر اینکه ما در ساعت بعدیمون مصاحبه داریم، یک مصاحبه جذاب و شنیدنی برای اونهایی که مثل من به کتابخانی علاقه‌مندن، ولی به خاطر یه سری از گرفتاری‌ها، به خصوص گرفتاری فضای مجازی، دور افتادیم از کتاب
1: یعنی
0: خوندن.
1: یعنی خورشی کرفس نگیم؟
0: آها، الان من تو کتاب بابا. بودم، تو رفتی تو ولی خورش کرفس رو خیلی بلدن درست کنن. آخه خورش کرفس رو... خب نه، تو بلد نیستی، ولی خب دیگه
1: اصلا بلد نیستی.
0: آره، اکثرا بلدن درست کنن، ولی خورش کرفس جز خورش‌های خیلی خوشمزه است. من خیلی دوستم، به خصوص اگه قوره توش بریزیم. من اینجا قوره پیدا کردم.
1: کجا؟
0: قوره فریزری در.
1: اوجدی؟
0: بله.
1: خیلی خوبه.
0: میتونید شما بخرید، همیشه تو خونه داشته باشین. تو خورش بادمجون و خورش کرفس حتما قوره بریزید.
1: خورش بادمجون که 100% آره. احتیاج داره.
0: اگه قوره نبود، آب لیموی تازه رو بریزید. بله. خلاصه ایشون ببخشید آقای حسین، چرا شما نوشتید دو قاشق غذاخوری لوبیا چیتی؟ اصلا خورش کرفس یه لوبیا نداره. مطمئنید که درست دارید میگید؟ خب شاید بعضی شهرها، نمیدونم، بعضی جاها لوبیا هم توش بریزن، ولی من تا حالا با لوبیا نخوردم. من همیشه خورش کرفس رو همون ساقه های کرفس و یه مقدار سبزی کرفس که حالا خود سبزیش هم یه ذره خورد میکنن با جعفری و نعنا و جعفری رم خورد میکنن، این میشه در واقع سبزیش. و دیگه همین با گوشت گوسفندی و همطور که گفتم یا آب لیموی تازه و یا اینکه قوره بریزی توش. اما اینکه شما گفتید که بله لوبیا چیتی هم داره توش، اینو من تا حالا نشنیدم. ولی دوستان یه چیزی بگم، حتما به همه خورشتاتون زعفران دم کرده اضافه کنید، اصلا یه عطر و بوی دیگه ای میده. و به برنجتونم موقعی که تموم شد، اصلا چرا ما الان داریم راجع به آشپزی صحبت میکنیم نمیدونم، ولی چون
1: دیگه
0: آره همون یوها، چون حسین اینو فرستاده بود ما هم گفتیم بخونیم، ولی چون میدونستم وقت نمیشه گفتم الان سریع اینو بگم. روی برنجتونم همیشه یه ذره کره آخر سر بریزید، انقدر خوشمزه میشه.
1: شبنم چرا این کارو میکنی؟
0: مهمون
1: الان
0: کش بهش میگن، مهمون کش، یعنی مهمونو میکشی، انگشتاشو میخوره بعد میره بیرون. خب حسین گفته که اینو خواستم که کیان بخونه و یاد بگیره. یاد گرفتی الان کیان؟ یاد
1: یه کپی میکنم یا یه عکس میگیرم از این پیغام دیگه، اونجوری یاد میگیرم.
0: بعد تو از حمید طالبزاده. امیررضا میگه اون ترکیب قرمه و کرفس بعد وقتی لوبیا داشته باشه. آره دیگه.
2: من بهت فکر میکنم تو چی؟

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: سریع ترین کارت قرمز جام جهانی بعد از فقط حدود 50 ثانیه داده شد. خوزه باتیستا از اوروگوئه در سال 1986 خیلی زود از زمین بازی اخراج شد. هنوز بازی شروع نشده بود که برای باتیستا بازی تموم شد.
2: خب سلام دوباره به شما عزیزان. دیگه با این شنیدن در واقع این پرومو جام جهانی واقعا باورم شد که داریم نزدیک میشیم به جام جهانی. چند روز مونده کیان؟
3: 10 روز دیگه یا 9 روز دیگه، ببخشید.
2: استرسی خیلی باحاله ها.
3: آره واقعا.
2: اصلا جام جهانی یه شور و حال دیگه ای انگار به همه آدم ها میده، حتی منی که فوتبالی نیستم و من همیشه جام جهانی رو نگاه میکنم با این که میگم فوتبالی نیستم.
3: خیلی هیجان داره جام جهانی.
2: خب روزبه گفته کافه شما داره چاقمون میکنه، خبر نداری که چه خبره، تو خود استدیو چاق شدیم. آقا روزبه نگم برات، اما دوست عزیزی که همیشه بدون اسم هستن و همیشه مشکوک میزنن نوشتن با توام ناصر زینعلی تقدیم به عشقم، مرسی. خواهش میکنم، متشکرم. بله حتما پخش خواهیم کرد، ولی ای کاش که اسم ها معلوم بود، بدونیم که کی داره به کی تقدیم میکنه.
3: آره دقیقاً.
2: دقیقاً. خودشون میدونن چه خبره، ما نمیدونیم.
3: آره
2: گذاشتم با توام ناصر زینعلی رو گذاشتم. خب کیان جان بگو ببینم راجع به فیلم و اینا چی میخواستیم بگیم؟
3: میخواستم در مورد دوتا کارگردان جدید صحبت کنم.
2: بله.
3: کین پارسنز و کری بارکر که کارگردانای جدیدی هستن و اصلا راهی که اومدن توی فیلم سازی و کارگردانی اصلا خیلی متفاوت بود تا راه معمولیش، برای اینکه اینا تا حالا نرفته بودن مدرسه فیلم سازی یا مدرسه کارگردانی، حتی مدرسه هنر. اینا از یوتیوب شروع کردن.
2: آه چه جالب.
3: آره. یعنی
2: با چه ویدیوهایی؟ اون ویدیو ترسناک ها رو که نمیگی، دوتا پسر بودن ویدیوهای ترسناک خیلی درست میکردن؟
3: نه اینا با هم دیگه کار نمیکنن، ولی دوتاشون همین مسیر رو بردن. آه،
2: یعنی یوتیوبی بودن اول.
3: بله.
2: چه جالب. آره. تجربی یاد گرفتم بدون اینکه هیچ دانشگاهی رفته باشم. الان دارن فیلم میسازن
3: و فیلم ابسشن رو ایشون ساختن.
2: اوه،
3: که الان انقدر طرفدار داره
2: و خیلی هم جوونن.
3: خیلی جوونن. آره 26 سالشه.
2: اوه،
3: یکیشون 20 سالشونه، یکیشون 25 و 26 سالشونه.
2: بابا باری کلا، باورت
3: میشه؟ اصلا عجیبه.
2: خب من اهل فیلم های ترسناک نیستم، ولی دوست عزیزی که دعوت کرد منو و من نرفتم سینما، بعدش که رفته بود گفت شبنم واقعا فیلم عالی بوده، میگفت چه فیلمی ساختن و نمیدونستم انقدر جوونن، یعنی انقدر جز نسل زی حساب میشن، نسل زی بهش
3: میگن. آره جنزی میگن.
2: آره
3: کری بارکر این فیلمو ساخت، فیلم ابسشن رو، و همونطور که میدونید خیلی طرفدار داره و فکر کنم بودجهش بود 175,000 دلار همچین چیزی.
2: یعنی جز در واقع
3: بودجه خیلی پایینی داشت.
2: متعادل.
3: که الان دیگه رکورد زده.
2: بله. آره. خیلی هم عالی. این میشه الگوی واقعا جوانهای ما دقیقا. که بدونن که حتما نیاز نیست، حالا یعنی در واقع تجربه خود فیلمسازی تو یوتیوب باعث میشه که شما بتونید چقدر چیزها یاد بگیرید.
3: دقیقا.
2: ناصر زینعلی با تو هم تقدیم به عشقش، بشنویم با هم.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: آهنگ تاپ هیتس این ساعت از فرامرز اسلانی و فرامرز آصف، پرستوها، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیوی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: دیوونه وار از حسین خورا.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: این آهنگ از محسی آقای خالد تقریم به شما، اون آهنگی خواسته بودید توی پلیلیست نبود، ولی این آهنگش هم قشنگه.

0: هفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: آقای دانیال عزیز، شما نمیدونم از کدوم خواننده خواستید. این خواننده اسمش آزاده و من این آهنگو براتون گذاشتم. حالا اگر مد نظرتون کسی دیگه است

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، کلی پیغام اومده.
1: خیلی پیغام اومده.
0: از این روزایی که پیغام زیاد میاد انقدر خوشم میاد. شعر گفتم نه؟ پیغام زیاد میاد خوشم میاد.
1: منم دوست داشتم.
0: خب اولا ریحانه گفته تو اون خورش کرفسه به جای لیمو یه قاشق رو به انار بریز تا ببرت تا بهشت. واقعا ولی روب به انار، خورش کرفس، لوبیام که اون یکی گفته بود چی میشه؟
1: فکر نکنم دیگه خورش کرفس باشه.
0: آره ولی خب نه، من به حرف ریحانه تراست میکنم و حتما این دفعه خورش کرفس درست کردم. یه قاشق روب به انار هم میرزم ببینم.
1: بخوام مامانم با روب به انار درست میکنه فکر کنم اگه اشتباه نکنم.
0: حالا رضا گفته که روز همگی بخیر، یه آهنگ از سیروان خسروی پخش کنید. چشم. حسین حتما. گفته یه آهنگ از داریوش ببین. یعنی حسین انقدر کیان خوشحال شد این پیغامتو خوندم الان اصلا شاد شده. چشم.
1: کدومشو بذاریم؟
0: آره واقعا. آره دانیال عزیز گفته بود که یه آهنگ از محمد رضا ناصری آزاد بذارین. اسم آهنگ دور دنیا بود. حالا من آزاد که سرچ کردم، ناصری که نداشتیم، ولی به اسم آزاد یه خواننده‌ای داریم به اسم آزاد که حالا اون آهنگشو گذاشتم دیگه، نمیدونم چطور بود. اون یکی حسین گفته که خسته نباشید، ما رفتیم با چه ذوقی سینما فیلم مایکل رو ببینیم، بعد 2 ساعت نوشت که داستان ادامه داره در قسمت بعد. بله دیگه حسین عزیز، این سیستم هالیووده که شما رو بکشونه دوباره.
1: بله شما گفتین تو برنامه ها.
0: بله من گفته بودم که در واقع خب داستان زندگی مایکل جکسون تا فوتش باید پیش بره دیگه. این
1: حسین
0: فقط...
1: اون روز گوش نمیداد. آره.
0: ببین کاراتو حسین. آره تا اوجش بود دیگه، در واقع تا وقتی که به اوج رسید و بعدش حالا باید ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. همونطور که میدونید جعفر جکسون پسر برادر مایکل جکسون هم نقش اصلی رو بازی کرده و خیلی هم بازیگر به نظر من خوبی بود.
1: شما خوب دوبار این فیلم رو دیدین درسته؟
0: بله یه بار با خانواده، یه بارم که چند روز پیش با یکی از دوستام. اتفاقا خیلی جالب بود، بار دوم که رفتم بیشتر فوکوس کردم روی بازی‌ها
1: تا به داستان
0: و سیستم آره کارگردانی کار و دیدم واقعا خیلی خوب کارگردانی شده. حالا بار اول که دیدم یه چیزایی خورد تو ذوقم، مثلا استفاده از حالا AI که به نظرم یه جاهایی یه ذره تو ماچ بود. حالا کسانی که دیدن فیلم رو میدونن اون جاهایی که مثلا از اون میمونه بازی میکرد باهاش و از اون میمون
1: دیگه
0: حالا
1: گفتی. دیگه نباید ببینیم میدونی میمون توشه.
0: ولی در کل میخوام بهتون بگم که ولی از اون اگه فاکتور بگیریم از اون تیکش که از AI زیاد استفاده شده بود، در کل فیلم بسیار خوبی بود.
1: جدی؟
0: بله.
1: خب پس باید پس حتما بار. باید ببینم این فیلمو.
0: آره دیگه دیر شد.
1: دیگه دیر شد. آره.
0: پس من به تو میگم برو ببین، تو نمیری ببینی. دیگه کی میخوای بری ببینی؟
1: نمیدونم. وقتی قسمت دومش اومد که دو قسمت رو با هم ببینیم دیگه.
0: خب اما براتون بگم که بعضی اختلافات بین حالا حرف سینما شد بین بازیگرهای سینما پیش میاد که این اختلافات یهو میبینین که اصلا خیلی طولانی میشه و یکی از اون کسانی که حالا از اون دو نفری که با هم دیگه همیشه مشکل داشتند گویا توی این سالها مل گیبسون بوده با رابرت دنیرو. جدیدن آقای مل گیبسون درباره رابرت دنیرو حرف قشنگی نزده، من خوشم نیومد چون رابرت دنیرو هرچی باشه پیشکسوت مل گیبسونه. گفته که این دلغک رو از من دور نگه دارید. حالا نمیدونم با هم سر کاری بودن چطور، بگم اختلافاتشون بیشتر سر مسائل و ایده های حالا فکریشون سیاسی و انتقادهایی هستش که از همدیگه کردن، ولی به هر حال به نظر من باید هنرمند رو در واقع یه مقداری هنرش رو جدا کرد.
1: آره دقیقاً و این احترام باید همیشه باشه.
0: بله بریم آهنگو بشنویم میایم خدمتتون.
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم میکند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
3: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس‌ها شکل می‌گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می‌پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود. زیرا این مواد می‌توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکند.
2: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.
1: بریم آهنگ شما رو بشنویم با صدای ابی و شعر زیبای زنده یاد خانم همای میرافشار که امروز فوت شدند.

0: امیدوارم که خوب و خوش باشید. بله، همطور که حالا کیان عزیز هم گفتن و الان حسین عزیز هم نوشته که روحشان شاد و یادشان گرامی خانم هما میرافشار که از ترانه سراهای بسیار خوب بودن و
1: واقعا روحشون شاد باشه. واقعا خیلی از آهنگای موندگارمون رو ایشون ساختن. آهنگ ابی که الان شنیدیم، آهنگ شما،
0: بله،
1: آهنگ دل من داریوش، همزبونم باشه، همیرا، اصلا تو تمام سبکا واقعا شعر نوشتن. بیشتر شعراشون هم عاشقانه بود.
0: بله دقیقا همطوره. خب اما کیان جان، داشتم یه خبری میخوندم، همطور که با دوستان هم صحبت کردیم داریم نزدیک میشیم به جام جهانی.
1: بله.
0: و در تورنتو دیگه از حالا اومدن دورکاری رو برای بسیاری از شرکت ها قانونش رو گذاشتن، که به خاطر اینکه بسیاری از حالا نهادهای شهری دورکاری رو انجام بدن که ترافیک سنگین نباشه توی شهر. خب تورنتو شهر بسیار بزرگی است و ترافیک هم همیشه داره و سازمان‌های مهم هم گفتن که میتونن همه مردم از خونه کار بکنن و 40% ترافیک در روزهای

0: نزدیک به بازی کمتر بشه. همطور که میدونید تورنتو میزبان 6 بازی از ورلد کاپ 2026 خواهد بود، رویدادی که شهر رو در ماهای ژوئن و ژوئیه به شدت شلوغ میکنه و در واقع گفته شده که فوتبال فقط در زمین بازی نیست، در کل شهر اثر میذاره.
1: کل شهر.
0: و چقدر روی اقتصاد شهرها تاثیر میذاره، تاثیر مثبت.
1: آره بله. به همین امید اصلا دلشون میخواد که کشور بله. میزبان بشن.
0: بله دقیقا.
1: ولی خب فکر کنم خیلی ها که جام جهانی امسال برن ببینن که بازی تو مکزیک، کانادا و امریکا هستش،
0: بله.
1: فکر کنم خیلی ها همونجا زندگی میکنن. بله که از همه کشورها واقعا اونجا زندگی میکنن.
0: بله بله. یعنی میگی کسی سفر نمیره مثلا از کشور دیگه؟
1: مطمئنم که میرن ولی فکر نکنم یعنی مثل فرض کن روسیه باشه. بازی وقتی تو روسیه بودن همه میرفتن. ولی الان
0: چیه؟ به لحاظ وضعیت اقتصادی جهان داری میگی؟
1: نه نه دلش نمیدونم، من این حسو الان دارم نمیدونم، شاید کاملا دارم اشتباه میگم، ولی خب برای اینکه نگاه کن تو امریکا، کانادا و مکزیک اینترنشناله، یعنی از
0: بله،
1: همه جا اونجا
0: بله،
1: زندگی
0: میکنن.
1: بعد تو روسیه بیشتر همه روسن.
0: یعنی آها منظورت این بود. بله متوجه
1: آره.
0: شدم. بله
1: آره حالا بعد ببینیم. بعدش هم بازی هم خیلی گرونن امسال.
0: بله امسال خیلی گرونن، ولی گفته شده بلیط ها رو نخرن مردم، بذارن لحظه آخر بخرن، بلیط ها قیمتش میاد پایین تر.
1: میخره
0: ولی اگه خیلی آدم ها اهل فوتبالن باید بخرن دیگه، نمیشه لحظه آخر بذارن. خب علی از این ببین این خورش کرفسی که ما صحبتشو کردیم مثل که اصلا چیز شد،
1: داستان شد.
0: علی گفته که آبقوره میخواد فقط خورش کرفس. بله منم از اول گفتم
1: شبنم گفت
0: قوره میخواد یا آبقوره. خب دوستان عزیزم، ما رسیدیم به بخش آهنگهای گلدمون، داریوش رو گذاشتیم تقدیمش میکنیم به حسین. بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم با یک مصاحبه شنیدنی، حتما همراه ما باشید. اگه اهل کتاب خوندن هستید، مصاحبهمون با دوست عزیزی هست، آقای پوریای عزیز، که کتاب فروشی خاصی رو دارن که شما میتونید کتاب‌های قدیمیتون رو بدین و کردیت دریافت کنین، کتاب جدید بردارین و حتما شنونده ما باشید در ساعت بعدی. بله بریم و برمیگردیم.
2: Good morning.
3: Wake up my beauties.
2: صبح شما با حنا.
4: سلام جانم، بهتون بخیر. شما خوبی؟
5: ای جانم چه انرژی خوبی.
4: باشه چون خودم طلا هستم
5: جون بابا.
6: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
7: خوشحالم. این چرا؟
5: چرا؟
4: رفتم به موام رسیدم.
5: بابا
8: چرا گوشی رو برنمیداری؟
5: لبخنداتون رو میبینم.
9: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
10: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
11: همیشه جاودان. 93.4

0: Point چهار. باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت Aura Loyalty Program. Two
1: hits on a row. حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
2: آسمون منی تو، مهربون منی تو،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. مرکز املاک و مستغلات ابوظبی اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی افزایش اجاره بها برای تمامی مستاجران واحدهای مسکونی، تجاری و صنعتی متوقف خواهد شد. این نهاد در پیام منتشر شده اعلام کرد که تمدید قراردادهای اجاره در طول اجرای این تصمیم بدون هیچ گونه افزایش نرخ و با رشد 0% پردازش خواهد شد. این مرکز همچنین اعلام کرد مستاجرانی که برای واحدهایی که پیشتر اجاره داده شدند قرارداد جدید منعقد می کنند، مبلغ اجاره مندرج در قرارداد قبلی را پرداخت خواهند کرد. این تصمیم تا اطلاع ثانوی به قوت خود باقی خواهد ماند. دو نوع اسپری دافع حشرات به دلیل مغایرت با استانداردهای ایمنی از بازار امارات متحده عربی جمع‌آوری شدند. بر اساس اعلام مراکز زیرربط، نخستی محصول با نام Good Boy All Instincts Max Kills in Open Spray دارای مغایرت با نسبت غلظت مواد مؤثره به کار رفته در ترکیب خود بوده است. همچنین محصول دوم با نام Good Boy All Instincts Spray حاوی ماده ممنوع در فرمولاسیون خود تشخیص داده شده است. این دو محصول که توسط شرکت سیترا تولید شده‌اند به منظور جلوگیری از ادامه عرضه در بازار و پیشگیری از هر گونه خطر احتمالی برای سلامت مصرف کنندگان بلافاصله از چرخه توزیع و فروش جمع‌آوری شدند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان بهداشت جهانی WHO اعلام کرد 5 نفر از مبتلایان به نوعی نادر از بیماری ابولا بهبود یافتند. شیوع این بیماری در کنگو و اوگاندا به عنوان یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی بین‌المللی اعلام شده و در همین حال موارد مشکوک در برزیل در حال بررسی است و وزارت بهداشت ایتالیا نیز اعلام کرده است آزمایش یک مورد مشکوک در این کشور منفی بوده است. چیو سوزو از سازمان بهداشت جهانی از شهر بونیای کنگو که کانون شیوع این بیماری محسوب می شود بازدید کرده است.
2: The strategy to prevent cases coming up in other parts of the world is to control the outbreak where it is. So this is really our focus.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرینا ویلیامز اعلام کرد که پس از اعلام بازگشت خود به رقابت‌های تنیس در مسابقات کوینز کلاب در اواخر این ماه بسیار هیجان زده است. وی با دریافت وایلد کارت در بخش دو نفره وارد جدول مسابقات شده و نخستین حضور خود را از زمان رقابت‌های اوپن آمریکای 2022 تجربه می‌کند. آریانا سابالنکا در واکنش به این خبر گفت: بازگشت ویلیامز می‌تواند روحیه و انگیزه بیشتری به جامعه تنیس ببخشد.
3: Personality, she's fun and she's a legend, and it's inspiring to see, you know, and I'm actually excited to see her play and probably face her, so it's very cool, it's very good news for tennis.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: کافه شما.

0: خب با سلام و ظهر بخیر، دوباره برگشتیم در خدمت آقای پوریا دهقانی هستیم، مهمان عزیز برنامه‌مون، که فقط من باید یه توضیح بدم راجع به شغل ایشون و کاری که ایشون انجام میدن. ایشون یک کتاب فروشی دارن و کار فرهنگی بسیار قشنگی رو انجام میدن و خیلی فرهنگسازی دارن میکنن در زمینه کتابخوانی، به این دلیل که شما میتونید کتابهای قدیمیتون رو، کتابهایی که دیگه مطالعه نمی کنید، ببرید کتاب فروشیشون، کردیت بگیرید و کتاب جدید بردارین. سلام آقای پوریای عزیز، خوش اومدین.
1: سلام بر شما و شنونده‌های عزیز کافه شما، در خدمتتون هستم.
0: خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردین و به استدیوی برنامه کافه شما تشریف آوردین. اول از خودتون شروع کنیم، چی شد که وارد دنیای کتاب شدین و ایده راه اندازی این کتاب فروشی با این مدل خاص که تبادل کتاب هست اصلا چطور شد که به ذهنتون رسید؟
1: کتاب فروشی House of Prose حدوداً 31 ساله که در دبی فعالیت داره، در حالی که من خودم 31 سالم نیست، و توسط یک فرد آمریکایی به نام مایک تأسیس شده و حداقل دو دهه است این سیستمی رو که فرمودید داشته که به مردم اجازه بده کتاب بخرن و بعد خوندن یا نگهش دارن و به ما برگردونن و نصف مبلغ پرداخت کردن پس بگیرن. من خودم حدوداً 7 سال پیش اونجا شروع کردم به اینترنشیپ زیر همونجا و مایک خواست که دیگه بازنشست بشه و من بیزنس رو ازش خریدم.
0: خیلی ممنون، مرسی از این که توضیح دادین. خودتون چقدر اصلا به کتاب خوندن علاقه‌مندید؟ از بچگیتون بگید.
1: من از بچگی خیلی کتاب میخوندم، در حدی که مثلا قبل امتحانام به جای اینکه بشینم درس و که امتحان داشتم و بخونم، کتاب داستان میخوندم. در کل خیلی در رشدم تأثیر داشت.
0: درسته، بله. رشته تحصیلی خودتون چی هسته؟
1: من گیم دیزاین خوندم.
0: چه رشته جالبی. حالا بین گیم و کتاب خودتون کدوم رو انتخاب میکنید؟
1: من خودم در روز بیشتر کتاب میخونم تا بازی، ولی برای طراحی بازی در کناره.
0: بله، چقدر عالی. مرسی از این توضیحاتی که دادین. واقعا من خودم اول برای دوستان اصلا بگم که چی شد که با شما آشنا شدم. من اومدم کتاب فروشی آقای پوریای عزیز، رفتم چند روز پیش و یه سری کتاب‌های قدیمی داشتم بردم و کردیت گرفتم ازشون برای کتاب. هم کتاب دخترم بود، کتاب‌های بچگونه بود و هم کتاب‌های بزرگسال. این رو هم اشاره بکنیم که ایشون هم کتاب‌های کودکان و هم کتاب‌های بزرگسالان رو دارن. و در اونجا من با ایشون آشنا شدم و دیدم چقدر ایده جالبیه و واقعا از کاراکترتون خوشم اومد. مرسی پوریا جان. فقط اینکه شما اگر الان من بخوام براتون یه آهنگ انتخاب بکنم، به انتخاب شما چه آهنگی رو بذارم؟
1: از ابی؟
0: بله،
1: هر چیزی که دوست داشتید.
0: بله، باشه. بله، منم ابی هستم مثل شما. پس میشنویم با هم دیگه.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: آرژانتین در سال 1978 برای اولین بار قهرمان جهان شد. فینال در آرژانتین برگزار شد و کشور غرق در جشن و سرور بود. فوتبال در آرژانتین فقط ورزش نیست، بخشی از هویت ملیه. طرفداران آرژانتین امسال هم خوشبین هستند که قهرمانی رو تکرار کنند.
2: خب دوستان عزیزم، شنوندگان بسیار خوب برنامه کافه شما، برگشتیم با ادامه گفتگومون با آقای پوریا دهقانی عزیز، جوانی که در واقع یک ابتکار خیلی خاصی رو به خرج دادن برای اینکه مردم بیشتر به کتابخانی علاقه‌مند بشن. سیستم کاری ایشون بسیار جالبه. مردم کتاب‌هایی رو که خوندن میارن، اعتبار دریافت می‌کنن و با اون اعتبار کتاب جدید می‌گیرن. آقای پوریای عزیز، یه مقدار بیشتر در رابطه با نحوه کار این سیستم و تأثیری که روی تشویق افراد به مطالعه داشته برامون بگید.
3: تأثیر رو شو میشه به وضوح با صحبت کردن با مشتریامون دید. به خاطر جای محدود و قیمت نچندان پایین کتاب در کشور ما، معمولا مردم کمتر از اون تعدادی که در حالت معمول کتاب میخوندن کتاب میخرن، ولی سیستم ما به خاطر قیمت اولیه پایین ترش مردم رو تشویق به پیدا کردن کتابای جالب میکنه و این سیستم خوندن و بازگشت کتاب در کل تعداد کتابهایی که میتونن بخونند و افزایش میده.
2: بله دقیقاً، جالب این چیزی که شما گفتین. و نکته بعدی این که اصلا خونه ها کوچیک شده و مردم جا ندارن کتاب هایی رو که قبلا خوندن هی بخوان نگه دارن، و این یک روش خوبه به خاطر اینکه خب چقدر از ما پیش میاد که یه سری کتاب هایی رو که قبلا خوندیم دوباره برگردیم بخونیم. یه سری کتاب های تاریخی هست، خب دلمون میخواد نگه داریم، بله اونها رو نگه میداریم، یا مثلا حالا کتاب های شعر، یه کتاب های خاصه که هدیه گرفتیم دوست داریم نگه داریم، ولی شاید همیشه یک سری از کتاب‌ها رو ما توی جعبه میذاریم و مثلا انبار میخواییم بکنیم، جا نداریم. بنابراین این روش بسیار خوبی هست که ما بتونیم کتاب‌های قدیمی رو بدیم و کتاب‌های جدید بگیریم. و اینکه شما برای هر سن و سالی هم کتاب دارید.
3: بله واقعا رنج سنیمون از یک سال شروع میشه و ما مثلا مشتری 90 ساله هم زیاد داریم در تمام سنهای این وسط کتاب داریم.
2: بله خیلی هم جالبه. من اتفاقا اون روزی که اومده بودم کتاب فروشی شما، دیدم چقدرم شلوغه و چقدر آدم ها دارن میان و هی کتاب میبرن و این باعث خوشحالیه. من خیلی خوشحال شدم، گفتم خدا رو شکر که فرهنگ کتابخانی هنوز انقدر فعال هست. مرسی از توضیحاتی که دادین. دوستان بریم آهنگ بعدی رو بشنویم، برمیگردیم با شما خواهیم بود.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

0: دوستان عزیزم، برگشتیم با ادامه گفتگومون با آقای پوریا دهقانی عزیز. ایشون کتاب فروشی دارن و کتاب فروشیشون سیستم بسیار جالبی داره، چون شما میتونید کتاب‌های قدیمیتون رو ببرید و اونجا کردیت دریافت کنید و با اون کردیت کتاب‌های جدید بگیرید. آقای پوریای عزیز، بخش کتاب کودک در کتاب فروشی شما بسیار پررنگه. به نظر شما والدین چطور میتونن کودکان رو از سنین پایین به کتابخانی علاقه‌مند کنن و اصلا بچه‌های امروز به چه نوع کتاب‌های بیشتر به نظرتون جذب میشن؟
1: کتاب کودک نوجوان به وضوح میتونم بگم دلیل اصلی پیدا کردن هاوس آف پروز برای مردم، خیلی ها ما رو اینطوری پیدا میکنن که میخوان برای بچهشون کتاب بخرن، بعد میان بعد خودشون کتابایی که دوست دارن رو پیدا میکنن.
0: آها، چه جالب. یعنی اصلا یه جورایی شما در ابتدا بیشتر روی کتاب کودک فعالیت داشتید؟
1: آره، در کل ما هنوزم اکثر افرادی که میان برای پسر و دخترشون کتاب میخوان،
0: بعد دیگه خودشون هم کتابهای خودشون رو میگیرن. و اصلا من دیدم اون روزی که اومده بودم چقدر بچه‌های کوچولو نشسته بودن اونجا، چون یه حالا جای کوچیکی هم بود میتونستن اونجا بشینن، دیدم نشستن و دارن کتابا رو ورق میزنن و نگاه میکنن. همین که بچه‌ها میرن تو فضای کتاب فروشی، نظر من اینه، کتاب‌های رنگی رو نگاه می‌کنن، ور می‌دارن یه کتاب و ورق می‌زنن، اصلا این میشه شروع این که بچه‌ها علاقه‌مند بشن به کتاب خونی. و نکته بعدی که به نظر من خیلی مهمه، ما پدر مادرها هستیم که اگر جلوی بچه‌ها ما بشینیم کتاب بخونیم، اونها هم علاقه‌مند میشن، وگرنه با گفتن این که مثلا دخترم پسرم بشین کتاب بخون، اون اتفاق نمیفته. اگر اونها ببینن، درست میگم؟
1: بله، اتفاقا یکی از چیزایی که میخواستم بگم این بود که حتما توی خونه بچه از شما یاد میگیره چه کارهای پسندیده است، و اگه خودتون کتاب بخونید حتما میزان علاقهشون بیشتر میشه. ولی مهمترین توصیه من اینه که از هر کتابی که فرزندتون خواست بخونه استقبال کنید، کمیک، کتاب مصور، کتاب داستان تخیلی یا هر چیزی، و فقط واردارشون نکنید که کتاب‌های درسی، علمی یا فاخر بخونن. تحقیقات نشون داده که همین مغزشون رو گسترش میده محتوای کتاب نیست، همین فعل خوندن کتابه.
0: بله، چقدر جالب. بله، الان دقیقا من میبینم اتفاقا کتاب های مصور خیلی به بازار اومده، به خصوص برای سن تینیجر، که حالا چون دختر خودم تو این سن هست میبینم که حالا کتاب هایی که دوست داره و نگاه میکنه و ورق میزنه، کتاب هایی هستش که توش در واقع نقاشی هایی داره و مصوره و انگار که بیشتر جذب میشن بچه ها. بله، مرسی از توضیحاتتون. دوستان در ادامه برنامه لطفا با ما همراه باشید.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: خب دوستان عزیزم، در ادامه گفتگومون با آقای پوریای عزیز که مهمان برنامه‌مون هستند به سوال آخر رسیدیم. آقای پوریا، می‌خواستم ازتون این سوال رو بپرسم که در طول فعالیتتون در کتاب فروشی که دارین، بیشتر چه گروه‌هایی به کتاب فروشی مراجعه می‌کنن و اینکه آیا میشه گفت که کتابخوانی در یک رده سنی خاص محبوب‌تره و شما خودتون اصلا راجع به اینکه چطور میشه ترویج داد فرهنگ کتابخوانی رو چی فکر میکنید؟
2: چون ما اکثر کتابامون انگلیسیه، پس یک طیف خیلی وسیعی از جامعه به ما مراجعه میکنه و از لحاظ سنی هم همونطور گفتم کودکان و نوجوانان در صدر جدولن، مخصوصا اون نسلی که وسط لاکداون بزرگ شده و میخواد از کتاب خانهای دیجیتال فاصله بگیره و یک کتاب فیزیکی دستش باشه.
1: دوران کووید رو منظورتونه؟ بله. شما باز بودید توی اون دوران؟
2: ما یک مدتی بستیم، اون مدتی که
1: بله باید میبستیم.
2: بله. میبستیم. بله.
1: خب من فقط یک بار هم پیج شما رو بگم به دوستان که بدونن، House of Pros UAE پیج اینستاگرامشون هست که میتونید ببینید و در واقع کتاب فروشی در تایمز اسکوئر واقع شده که میتونید برید و حتما خلاصه لذت ببرید، کتابای قدیمیتون رو بدین، کتابای جدید بگیرین و کلی به کتابخوانی علاقمندتر بشید. میدونم شنونده های ما همه علاقمند هستن، علاقمندتر بشن. اما در صحبت آخر اگر حرفی هست میشنویم، بفهمید.
2: بله، در کل بحث میگم برای ترویج کتابخوانی چیزی که توسط کل جامعه باید انجام بشه، ولی کارهایی هست که افراد به نوبه خود میتونن بکنن که این کار انجام بدن. صحبت کردن راجع به کتابایی که اخیراً خوندن با دوستان و آشنایان و همکاران، توصیه عناوینی که خوندن و دوست داشتن و توصیه کتاب فروشی محلی به دوستان و در کل خرید از آنها به جای کتاب فروشی آنلاین.
1: بله، خیلی ممنون. مرسی آقا پوریای عزیز، خیلی لطف کردین که امروز وقتتون رو گذاشتین و تشریف آوردین. از خدا میخوام که واقعا روز به روز به کتاب خوندن علاقمندتر بشید، به خصوص سنهای نوجوان و جوان که میدونم خب خیلی نیاز هست که فرهنگ کتابخوانی در این سن بیشتر رشد کنه. خیلی ممنونم، مرسی
2: از دعوتتون و خدا نگهدار.

0: امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: خب دوستان عزیزم، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما و امیدوارم که شما هم مثل ما لذت برده باشید از این گفتگوی جذابی که داشتیم با آقای پوریای عزیز.
2: بله خیلی قشنگ بود.
1: دقیقا.
2: از اون مصاحبه بود که قشنگ آدم احساس میکنم دید که یه موقعیت جدیدی هست که بتونه یه کار جدیدی رو شروع کنه.
1: بله و اون هم کتاب خوندنه. یادتون باشه کتاب خوندن فقط کسب اطلاعات نیست، راهیه برای تجربه کردن زندگی های مختلف. افرادی که کتاب میخونن معمولا دایره واژگان گسترده تر، قدرت بیان بهتر، خلاقیت بیشتری دارن و کلا مطالعه باعث افزایش تمرکز و تقویت حافظه هم میشه، به خصوص در سنین بالا. که واقعا بهتون پیشنهاد میکنم اگر فردی رو در منزل دارین که سن بالایی داره، حتما باهاش بشینید کتاب بخونید و تشویقش بکنید به کتاب خوندن. همونطور که اگر کودک یا نوجوان هم در منزل دارید باید همین کار رو بکنید، یعنی فرقی نمیکنه، برای هر سنی کتاب خوندن جذابیت های خودش رو داره.
2: درست.
1: خوشحال بودیم که امروز هم در خدمت شما عزیزان بودیم و امیدوارم که در ادامه روز بهترین ها برای شما اتفاق بیفته و لحظات بسیار خوبی رو با خانواده، دوستان و همکارانتون داشته باشید.
2: برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید با مشتبه از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10.
1: بله وصل کاری هم، یعنی برنامه خودمون از ساعت 1 تا 4 با کافه شما در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. از اینکه امروز هم مثل روزهای قبل همراه ما بودید از شما متشکریم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
2: خدا حافظ.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ سعود بن صقر القاسمی عضو شورای عالی و حاکم رسول خیمه امروز خانم ماریا کامیلری کالیجا سفیر جمهوری مالت در امارات متحده عربی را به حضور پذیرفتند. این دیدار در قالب یک ملاقات خداحافظی به مناسبت پایان ماموریت وی در این کشور انجام شد. حاکم رسول خیمه در این دیدار بر عمق روابط دو جانبه میان امارات متحده عربی و جمهوری مالت تاکید کرد و بر تداوم تلاش ها برای تقویت و توسعه روابط در راستای منافع مشترک تاکید کردند. ایشان همچنین از تلاش های سفیر مالت در تقویت همکاری های دو کشور در حوزه های مختلف قدردانی نمودند و برای وی در مسئولیت های آینده آرزوی موفقیت کردند. شبکه حمل و نقل عمومی دبی طی تعطیلات عیدالاضحا حدود 8.2 میلیون مسافر را جابجا کرده است. بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA، بیشترین سهم مربوط به متروی دبی با 3.3 میلیون مسافر بوده است و تاکسی ها نیز 2.3 میلیون مسافر را جابجا کردند. اتوبوس های عمومی نیز بیش از 1.7 میلیون سفر به ثبت رساندند و خدمات حمل و نقل دریایی نیز بیش از 304,000 سفر را به خود اختصاص داده است. همچنین ترامبای دبی و خدمات حمل و نقل اشتراکی باقی سفرها را پوشش دادند. در بخش خبرهای بین‌الملل، سر ستارمر نخست وزیر بریتانیا امروز ریاست نشست کابینه را بر عهده می‌گیرد. این در حالی است که انتشار اسناد پیتر ماندلسون اختلافات درون حزب او را آشکار کرده است. این اسناد شامل مکاتباتی درباره افزایش مالیات برای تامین هزینه‌های رفاهی است. پیتر ماندلسون در این زمینه توضیحاتی داده است.
2: For him it isn't a debate about benefits and level of benefits, it's a debate about opportunity. I think that Pat has been very consistent in that his focus is about giving people opportunity. Benefits obviously have to be at an appropriate level.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، جان مکگین هافبک تیم ملی اسکاتلند گفته است حضور در نخستین جام جهانی این کشور از سال 1998 همچنان باور نکردنی است. بازیکنان استیو کلارک روز شنبه در آخرین دیدار تدارکاتی خود به مصاف بولیوی میروند و سپس در نخستین بازی مرحله گروهی جام جهانی در برابر هایتی قرار خواهند گرفت. مکگین در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفته است که تیم ملی اسکاتلند مصمم است حضور در این رقابت‌ها تنها دستاوردش نباشد و عملکرد موفقی در مسابقات ارائه دهد.
3: The way we've come as a nation, how far we've come. It's credit to everyone involved. It's such an unbelievable achievement. But we've got more to give. We're a hungry group, like I just touched upon. We want to go and create more history.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: تنها رادیوی فارسی

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: Top Hits.
0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
0: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
0: ارائه ای از فروشگاه های Day to Day.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جوس فونتن فرانسوی در جام 1958 به تنهایی 13 گل به ثمر رسوند. این رکورد هنوز پابرجاست. عجیب‌تر این که اون فقط در همون یک جام جهانی بازی کرد. اومد رکورد زد و رفت. درست مثل شخصیتی که فقط برای یک فصل وارد یک سریال معروف شده.
0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک، 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 828، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
2: رادیو شما تنها را

بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می‌کنند و با خیالی آسوده با کمپین‌های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می‌کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. مرکز املاک و مستغلات ابوظبی اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی افزایش اجاره بها برای تمامی مستاجران واحدهای مسکونی، تجاری و صنعتی متوقف خواهد شد. این نهاد در پیام منتشر شده اعلام کرد که تمدید قراردادهای اجاره در طول اجرای این تصمیم بدون هیچ گونه افزایش نرخ و با رشد 0% پردازش خواهد شد. این مرکز همچنین اعلام کرد مستاجرانی که برای واحدهایی که پیشتر اجاره داده شدند قرارداد جدید منعقد می کنند، مبلغ اجاره مندرج در قرارداد قبلی را پرداخت خواهند کرد. این تصمیم تا اطلاع ثانوی به قوت خود باقی خواهد ماند. دو نوع اسپری دافع حشرات به دلیل مغایرت با استانداردهای ایمنی از بازار امارات متحده عربی جمع‌آوری شدند. بر اساس اعلام مراکز زیرربط، نخستی محصول با نام Goodbye All Instincts Max Kills in Open Spray دارای مغایرت با نسبت غلظت مواد مؤثره به کار رفته در ترکیب خود بوده است. همچنین محصول دوم با نام Goodbye All Instincts Spray حاوی ماده ممنوعه در فرمولاسیون خود تشخیص داده شده است. این دو محصول که توسط شرکت سیترا تولید شده‌اند به منظور جلوگیری از ادامه عرضه در بازار و پیشگیری از هر گونه خطر احتمالی برای سلامت مصرف کنندگان بلافاصله از چرخه توزیع و فروش جمع‌آوری شدند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان بهداشت جهانی WHO اعلام کرد 5 نفر از مبتلایان به نوعی نادر از بیماری ابولا بهبود یافتند. شیوع این بیماری در کنگو و اوگاندا به عنوان یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی بین‌المللی اعلام شده و در همین حال موارد مشکوک در برزیل در حال بررسی است و وزارت بهداشت ایتالیا نیز اعلام کرده است آزمایش یک مورد مشکوک در این کشور منفی بوده است. چیو سوزو از سازمان بهداشت جهانی از شهر بونیای کنگو که کانون شیوع این بیماری محسوب می شود بازدید کرده است.
2: The strategy to prevent cases coming up in other parts of the world is to control the outbreak where it is. So this is really our focus.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرینا ویلیامز اعلام کرد که پس از اعلام بازگشت خود به رقابت‌های تنیس در مسابقات کوینز کلاب در اواخر این ماه بسیار هیجان زده است. وی با دریافت وایلد کارت در بخش دو نفره وارد جدول مسابقات شده و نخستین حضور خود را از زمان رقابت‌های اوپن آمریکای 2022 تجربه می‌کند. آریانا سابالنکا در واکنش به این خبر گفت بازگشت ویلیامز می‌تواند روحیه و انگیزه بیشتری به جامعه تنیس ببخشد.
3: Personality, she's fun and she's a legend, and it's inspiring to see, you know, and I'm actually excited to see her play and probably face her, so it's very cool, it's very good news for tennis.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما.
5: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر، عصر دوشنبه‌تون بخیر و خوشی باشه، در کمال آرامش پر از انرژی. امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه و همسفر باشید. تا ساعت 8 شب برنامه امروز هم آغاز شد. امیدوارم که تعطیلات نسبتاً طولانی که پشت سر گذاشتیم حسابی بهتون خوش گذشته باشه و پر انرژی این هفته رو هم آغاز کرده باشید و تا پایان هفته هم با ما همراه باشید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید، پیغام هاتون رو ارسال کنید. من سعی میکنم که دونه به دونه پیغام ها رو هم بخونم تا جایی که فرصت داشته باشیم. بریم یه کار باحال گوش کنیم، با صدای شادمهر عقیلی برگردیم ببینیم چه خبره تو این برنامه 3 ساعته. خوش اومدی، یه حضور غیاب هم داشته باشید. چه خبره؟ کجایید؟ موقعیت خودتون رو اعلام کنید.

شروع خوبی بود کار زیبایی رو شنیدیم با صدای شادمهر عقیلی همون از چشمای تو. امیدوارم که لذت برده باشید. برنامه امروز آغاز شد و امیدوارم که تنها نگذارید ما رو تا پایان برنامه. مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی. دیروز هم در مورد ARN Business Club توضیح دادم خدمتتون، سمیناری که از دیروز برگزار شده و آغاز شده و تا شنبه هم ادامه خواهد داشت و تا ششم ماه جون ادامه خواهد داشت. اگر شما هم کسب و کارتون نیاز به تبلیغات داره، که قطعا هر کسب و کاری نیازمند تبلیغات هست، حتما میتونید با ما در تماس باشید. در بلو واترز شما عزیزان رو میبینیم، بهونه‌ای هست که در کنار شما عزیزان باشیم و خیلی هم وقتتون رو نمیگیره، کمتر از یک ساعت وقتتون رو میگیره. توضیحات لازم رو تیم مارکتینگ و تیم فروش خدمتون اعلام میکنن. تا سقف 80% تخفیف خواهیم داشت روی این پکیج های تبلیغاتی و فرصت خوبیه که فقط یک هفته در سال اتفاق میفته. امیدواریم که شما عزیزان رو هم در بلو واترز ببینیم. من همین یک ساعت پیش از بلو واترز اومدم و از ظهر اونجا بودم، فردا رو هم اونجا خواهم بود. امیدوارم که تشریف بیارید ببینیم شما عزیزان رو و در مورد پکیج های تبلیغاتی هم توضیحات لازم رو خدمتون ارائه خواهیم کرد. چالش موزیکال هم داریم در یکی دو مرحله. یه سر به رقابت‌های ورزشی هم خواهیم زد. دیگه چیزی به آغاز رقابت‌های جذاب جام جهانی فوتبال هم نمونده. 11 ماه جون، کمتر از 10 روز دیگه رقابت‌های ورلد کاپ 2026 آغاز خواهد شد به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا، که می‌دونم فوتبالی‌ها بی‌صبرانه منتظر آغاز این رقابت‌ها هستند. بریم چشمه نور رو گوش کنیم با صدای لیلا فروهر، برگردیم و پیغام های شما از آن رو هم من اینجا دریافت میکنم. فارا، عادل، آناهیتا، امیر، محمد، نیما، همگی خوش اومدید. چشمه نور تقدیم به شما که چشمه نورید.

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 17:12 است به وقت استودیوی رادیو شما و کمپینی در جریان هست که روز گذشته هم در موردش صحبت کردم تحت عنوان Rediscovering the UAE. و اگر به دنبال این هستید که جاهای دیدنی امارات متحده عربی رو کشف کنید با ما همراه باشید و قرار بر اینه که به بیش از 2000 نفر جایزه بدیم و شما هم میتونید جزو این 2000 نفر باشید، 2000 شنونده خوششانس که میتونید برنده اقامتی در یکی از هتل‌ها در سرتاسر امارات متحده عربی باشید. پس دیگه باید چمدونتون رو ببندید و کم کم ماشین رو روشن کنید چون چیزی نمونده. برنده ها رو انتخاب میکنیم دونه به دونه و راهی یک سفر کوتاه خواهید شد به یکی از امارات ها در امارات متحده عربی. باید ببینیم که قرعه به نام کدوم امارات میفته و کدوم هتل برای شما عزیزان. و این برنامه ارائه‌ای هست از آورا لویالتی پروگرام که با ما همراه هست و حامی این برنامه هست. شما هم در کنار ما باشید و شانس خودتون رو امتحان کنید. حالا در روزهای آینده و برنامه‌های آینده میگم خدمتتون که به چه شکل میتونید شرکت کنید در این مسابقه و برنده اقامت در یکی از هتل‌های امارات متحده عربی بشید. ای جان با صدای سحر. بریم برگردیم یه توضیح هم بدم خدمتتون در مورد اسپانسر این برنامه و حامی این برنامه، یعنی آورا لویالتی پروگرام. با ما همراه باشید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیوی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید. همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
2: عزیزی، علیرضا چالیسچی

با سلام سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 17:25 به وقت استودیوی رادیو شما، دومین روز از ماه جون رو سپری میکنیم. ماه جون هم آغاز شد و امیدوارم ماه فوق‌العاده‌ای باشه برای شما عزیزان، مخصوصا پر رونق در کسب و کارتون. از کسب و کار گفتم، برنامه و سمینار ARN بیزنس کلاب هم در جریان هست در بلو واترز. کافیه که وارد وبسایت radioRSVP.com بشید، تکرار میکنم radioRSVP.com، و جای خودتون رو رزرو کنید. از دیروز شروع شده این سمینار، تا ششم ماه جون هم ادامه خواهد داشت. یک سمینار 7 روز است، فقط یک هفته در سال اتفاق میفته و برگزار میشه، و شما تا سقف 80% میتونید تخفیف داشته باشید به روی تبلیغات رادیویی روی هر نوع ایستگاه رادیویی. بستگی داره که مخاطب شما بیشتر، در واقع مخاطب کسب و کار شما بیشتر کدوم رادیو رو گوش میکنه، که میتونید تبلیغاتتون رو داشته باشید. حتی پکیج های کومبو هم هست که بتونید چند تا استیشن و چند تا ایستگاه رادیویی رو در کنار هم داشته باشید، و باز هم تخفیف بیشتری رو خواهیم داشت برای شما عزیزان. پس فراموش نکنید، radioRSVP.com وبسایتی هست که میتونید رجیستر کنید و ثبت نام کنید و جاتون رو رزرو کنید. میبینیم شما رو در بلو واترز. خود من از ساعت 12:01 هستم تا 4 بعد از ظهر، و دوستان دیگه هم هستند. ساغر عزیز صبح اونجا حضور دارن و میتونید باشون صحبت کنید، و بچه های فروش و مارکتینگ که کمک میکنن به شما که تبلیغات خوبی رو داشته باشید روی کسب و کارتون. بریم پیغام ها رو بخونیم. سیمین جان سلام، وقت شما بخیر. سیمین میگه که از سندی پخش کنید. چشم، از سندی هم پخش میکنیم. سلمان جان سلام، درود، عصر شما هم بخیر. آناهیتا هم حنا خانوم رو خواسته از ابی. چشم، بریم گوش کنیم، بعدم بریم سندی رو گوش کنیم. شما هم اگر درخواست موزیکی دارید برای ما ارسال کنید، سعی میکنم که پخش کنم برای شما. تولدی، سالگردی نداشتیم، چه خبره، خوش بگذره.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی 2022 قطر اولین جام جهانی بود که در زمستان برگزار شد. به خاطر گرمای شدید تابستان زمان مسابقات تغییر کرده بود. این برای نخستین بار بود که لیگ‌های اروپایی وسط فصل متوقف می‌شدند.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعی‌اش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشیومنی و آرامش بوده و همچنان در زیورآلات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
3: خوش اومدید به برنامه خودتون. ساعت 17:36 دقیقه است و وقت استودیوی رادیو شما تقریبا نیم ساعت از برنامه گذشته. از همین بالا دارم میبینم در منطقه اینترنت سیتی که ترافیک شروع شده. خب طبیعتاً خیابان شیخ زاید مسیرهایی که به شارجه و عجمان ختم میشن مخصوصاً به اون سمت ترافیک بیشتری رو خواهیم داشت. از همین ساعت از ساعت گذشته تقریباً ترافیک رو داشتیم. بعد از تعطیلات عید شهر شلوغ و شلوغ‌تر شده و نشون میده که شهر پویاست. دم شما گرم که با ما همراه هستید و حتماً سری به صفحه اینستاگرام AR News فارسی هم بزنید برای کسب آخرین اخبار موثق در امارات متحده عربی و جهان و خبرها رو هم بدون هیچ گونه نگرانی میتونید به اشتراک بگذارید و لذت ببرید. همین حالا فالو کنید ARN News فارسی رو و خبرها رو لحظه به لحظه آپدیت شده و بروز شده میتونید دریافت کنید. بریم یه کار با حال گوش کنیم با صدای لیلا فروهر. آقا احمد گل میگه عصر بخیر. عصر شما هم بخیر. امروز از لیلا فروهر پخش میکنید؟ بله که پخش میکنید. چرا که نه. جون جونم لیلا فروهر تقدیم شما. خوش اومدی. شما هم اگر درخواست موزیکی دارید الان وقتشه. خوش بگذره.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. رفته رفته پایان ساعت نخست برنامه هم نزدیک میشیم. ساعت 17:41 دقیقه است به وقت دبی، به وقت امارات متحده عربی، و استودیوی رادیو شما صدای ما را از قلب دبی میشنوید. دمتون گرم که ما رو تنها نگذاشتید. همچنان پیغام هاتون رو من دریافت میکنم. آقا حمید گل فرستاده که یه آهنگ از سینا سرلک میذاری، همونی که خودت دوست داری. چشم، همه کارهای سینا سرلک واقعا خوبن. حالا سعی میکنم که یکی از کارهاشو برات پخش کنم و در کنار هم لذت ببریم. موزیک سندی رو هم پخش کردیم. سیمین فرستاده این موزیک رو عروسی دختر خالم پخش میشد، عروسی خاله منم پخش میشد. فکر کنم اکثر که نه 100% عروسی های موزیک رو پخش کردن اون موقع. اگه برگردیم حالا تقریبا 30 سال قبل اینجوری ها. آره معمولا یه مقدار محدودتر بود موزیک هایی که پخش میشد، حالا از شهرام شبپره، از لیلا فروهر، موزیک های شادی که از مرتضی میشنیدیم اون موقع ها، و خواننده های دیگه که اون موقع خیلی شاد میخوندن و همچنان هم در یاد و خاطر ما موندن. بریم یه کار باحال گوش کنیم با صدای فرامرز آصف، برگردیم و من دونه بدونه پیغام هاتون رو هم بخونم، شرمنده تون نشم. وای وای فرامرز آصف تقدیم به شما.

همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio-rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: 93.4 و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
2: زیبا زیبا، هنوز عشق در حول حوش چشم تو میچرخد، آنگونه عاشقان که حرمت مجنون را احساس

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ سعود بن صقر القاسمی عضو شورای عالی و حاکم رسول خیمه امروز خانم ماریا کامیلری کالیجا سفیر جمهوری مالت در امارات متحده عربی را به حضور پذیرفتند. این دیدار در قالب یک ملاقات خداحافظی به مناسبت پایان ماموریت وی در این کشور انجام شد. حاکم رسول خیمه در این دیدار بر عمق روابط دو جانبه میان امارات متحده عربی و جمهوری مالت تاکید کرد و بر تداوم تلاش ها برای تقویت و توسعه روابط در راستای منافع مشترک تاکید کردند. ایشان همچنین از تلاش های سفیر مالت در تقویت همکاری های دو کشور در حوزه های مختلف قدردانی نمودند و برای وی در مسئولیت های آینده آرزوی موفقیت کردند. شبکه حمل و نقل عمومی دبی طی تعطیلات عیدالاضحی حدود 8.2 میلیون مسافر را جابجا کرده است. بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA، بیشترین سهم مربوط به متروی دبی با 3.3 میلیون مسافر بوده است و تاکسی ها نیز 2.3 میلیون مسافر را جابجا کردند. اتوبوس های عمومی نیز بیش از 1.7 میلیون سفر به ثبت رساندند و خدمات حمل و نقل دریایی نیز بیش از 304,000 سفر را به خود اختصاص داده است. همچنین تراموای دبی و خدمات حمل و نقل اشتراکی باقی سفرها را پوشش دادند. در بخش خبرهای بین الملل، سر ستارمر نخست وزیر بریتانیا امروز ریاست نشست کابینه را بر عهده می‌گیرد. این در حالی است که انتشار اسناد پیتر ماندلسون اختلافات درون حزب او را آشکار کرده است. این اسناد شامل مکاتباتی درباره افزایش مالیات برای تامین هزینه‌های رفاهی است. پیتر ماندلسون در این زمینه توضیحاتی داده است.
2: For him it isn't a debate about benefits and level of benefits, it's a debate about opportunity. I think that Pat has been very consistent in that his focus is about giving people opportunity. Benefits obviously have to be at an appropriate level.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، جان مک‌کین هافبک تیم ملی اسکاتلند گفته است حضور در نخستین جام جهانی این کشور از سال 1998 همچنان باور نکردنی است. بازیکنان استیو کلارک روز شنبه در آخرین دیدار تدارکاتی خود به مسافه بولیوی می‌روند و سپس در نخستین بازی مرحله گروهی جام جهانی در برابر هایتی قرار خواهند گرفت. مک‌کین در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفته است که تیم ملی اسکاتلند مصمم است حضور در این رقابت‌ها تنها دستاوردش نباشد و عمل کرده موفقی در مسابقات ارائه دهد.
3: The way we've come as a nation, how far we've come. It's credit to everyone involved. It's such an unbelievable achievement. But we've got more to give. We're a hungry group, like I just touched upon. We want to go and create more history.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما،

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت دوم برنامه امروز و برنامه امشبمون دوم ماه جون سال 2026 است. خوش اومدید به برنامه امروزمون و امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید. تقریبا دو ساعت دیگه از برنامه هم باقی مونده و قرار که سری بزنیم به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی در ادامه و در مورد کمپین Rediscovering the UAE هم بیشتر صحبت خواهیم کرد، برای شما که میتونید برنده اقامت در هتل‌های مختلف در سرتاسر امارات متحده عربی باشید. پس با ما همراه باشید ببینیم چه خبره در ادامه. ما با حالیم، شما با حالتر. شهاب مظفری تقدیم شما. تولدم داریم، بریم برگردیم.

باستم سلام میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و گرامی. 18:12 شد، 18:13 وقت استودیوی رادیو شما. مثل برق و باد زمان میگذره، ترافیک هم بیشتر شد این ساعت نسبت به ساعت گذشته و فکر میکنم تا ساعت 8-9 شب هم این ترافیک ادامه داشته باشه. اگر در ترافیک هستی، در حال رانندگی، امیدوارم که از شنیدن برنامه‌های رادیو شما نهایت لذت رو ببرید. در مورد کمپین Rediscovering the UAE صحبت کردم و توضیح دادم، لازم میدونم باز هم در موردش توضیح کوتاهی بدم که به زودی قراره که جوایز ویژه‌ای رو تقدیم حضور شما عزیزان کنیم. بیش از 2000 نفر از شنوندگان عزیز میتونن برنده اقامت در هتل‌های متعددی بشن در سرتاسر امارات متحده عربی و قرارمون اینه که با هم بیشتر با امارات متحده عربی و امارات‌های مختلفش آشنا بشیم و هتل‌ها و مکان‌های دیدنی امارات رو کشف کنیم. پس آماده باشید، چمدون‌ها رو ببندید که چیزی نمونده به سفری که خواهید داشت به یکی از این امارات‌ها و هتل ها. حالا میتونه دبی باشه و یا دیگر امارات ها، بستگی داره که شانس کجا در خونتون رو بزنه. فعلا با ما همراه باشید که در موردش بیشتر توضیح خواهم داد. این برنامه یعنی کمپین Rediscovering the UAE ارائه ای هست از آورا لویالتی پروگرام که در مورد این اسپانسر و حامی محترم هم برمیگردم توضیحاتی میدم خدمتتون. حتما سری به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی هم بزنید و آخرین اخبار موثق از امارات متحده عربی و جهان رو میتونید دریافت کنید. رقابت‌های جام جهانی هم دیگه چیزی به آغازش نمونده، از همین امروز فردا شروع میکنیم بیشتر در مورد فوتبال صحبت کردن و دیگه در طول این رقابت‌ها هم، حالا اگر رقابت‌هایی باشه که بتونیم به صورت زنده و مستقیم در کنار شما باشیم که چه بهتر، ولی خب ساعت‌های بازی‌ها جوریه که به برنامه زندمون نمیرسه و معمولا حالا یا نصف شب هست یا از ساعت 8 شب به بعد هست که در مورد ساعت بازی ها هم صحبت خواهیم کرد و تیم هایی که شرکت کردن که خب بیشتر از سالهای گذشته بوده. تعداد تیم های شرکت کننده 48 تیم است و برای اولین بار یه مدل دیگه جام جهانی برگزار میشه. باید ببینیم که چه نتایجی حاصل خواهد شد. شما طرفدار کدوم تیم هستید و کدوم تیم رو حمایت و ساپورت میکنید، اینو هم برای ما بفرستید. تولد داریم، تا دیر نشده بریم تولد رو تبریک بگیم. اکبر آقای گل برای ما فرستادن که ترانه درخواستی تولد میخوام تقدیم کنم به دوست خوبم محمد. آقا محمد تولدتون مبارک باشه، با آرزوی بهترین ها برای شما. بریم یه آهنگ تولد باحال برای شما بذاریم گوش کنیم. امیدوارم که سال فوق‌العاده‌ای رو در پیش داشته باشی و هرچی که آرزو داری و نوشتی که بهش برسی امسال، یعنی سال پیش رو، بهش برسی و نهایت لذت رو هم ببری. بریم یه آهنگ تولد هم تقدیم کنیم به شما عزیز دل و امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما همراه باشی. حالا عزیزان دیگه هم اگر تولدی هست، سالگردی هست، حتما برای ما بفرستید، من سعی میکنم که پخش کنم برای شما. آقا هومن گل دم شما گرم، خوش اومدی. محمد آقا احمد هم باز یه موزیک درخواستی دیگه داشته. چشم، سعی میکنم حالا در ادامه موزیک های درخواستی رو هم پخش کنم. آقا محمد تولدت مبارک از طرف اکبر آقای گل.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست امارات متحده عربی
2: هنوز دوست دارم بهنام وانی تقدیم به شما

0: هنوز برات میمونم، حتی اگه چیزی نگم باز تو رو دوست دارم. من همونم، یه آدم دیوونم که فاصله میگیری و من هنوز دوست دارم.
1: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
2: فینال 1994، برزیل ایتالیا، اولین فینالی که به ضربات پنالتی کشیده شد. روبرتو باجو پنالتی معروفش رو به آسمون زد و تصویرش تاریخی شد. یک لحظه کافی بود تا یک ملت خوشحال و ملت دیگه داغدار باشن.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
4: 93.4.
5: خب ساعت 18:26 دقیقه است، به وقت استودیوی رادیو شما. همجور که شنیدید، شمارش معکوس آغاز رقابت‌های جام جهانی فوتبال به میزبانی مکزیک، کانادا و آمریکا هم آغاز شده. 11 ماه جون این رقابت‌ها آغاز خواهند شد و بیشتر در مورد این رقابت‌ها صحبت خواهیم کرد. دعوت خواهیم کرد از کارشناسان فوتبال و یه مقدار برنامه‌مون فوتبالی تر خواهد شد. برنامه و رویداد و مسابقاتی که 4 سال یک بار برگزار میشه و قطعا طرفداران خودش رو هم داره، حالا چه فوتبالی باشید چه کمتر فوتبالی باشید، طبیعتا در جوش قرار میگیرید. امیدوارم که با ما هم همراه باشید و یه مقدار بیشتر در مورد فوتبال صحبت خواهیم کرد در طول اون برنامه ها. بریم پیغام ها رو بخونیم. فاطمه فرستاده، ببینم، آهنگ درخواستی برای ام عیسای عزیز فرستادن که آهنگ درخواستی برای همسرم محمد میخواستم. این موزیکی که فرستادید رو من پیداش نمی کنم، حالا اگر که تونستم پیدا کنم که چشم، پخش میکنم. در غیر این صورت اگر موزیک دیگری هست که میخوای تقدیم کنی، چشم، من سعی میکنم که تقدیم کنم بهشون. فاطمه خانوم هم فرستادن که ببینم پیغام ها پشت سر هم میان، سخت میشه من پیغام ها رو پیدا کنم. دمتون گرم. فاطمه خانوم میگن که یه آهنگ میخوام، یه آهنگ درخواستی برای همسر عزیزم علی آقا بذارید، هر آهنگی که خودتون میدونید. خیلی کار داره، سخت میشه، یه کار عاشقونه دیگه طبیعتاً باید بذاریم دیگه. و چشم، چرا که نه. فاطمه جان فرستادن از طرف احمد آقا، پسر عمه عزیزم با شما آشنا شدم. به به، عالی، دم شما گرم. سلام ما رو هم به احمد آقا برسونید. دمتون گرم که به دوستان و آشنایان معرفی میکنید رادیو شما رو. ما هم خیلی خوشحالیم که در کنار شما عزیزان هستیم و لحظاتی رو میتونیم شیرین تر سپری کنیم در کنار شما عزیزان از طریق اپلیکیشن ARN Play که دیگه از سرتاسر جهان میتونید با ما در ارتباط باشید. هم میتونید رادیو شما رو گوش کنید 24 ساعته و هم پیغام هاتون رو هم به صورت رایگان برای ما ارسال کنید. بریم برگردیم پیغام های دیگر رو هم بخونیم. فعلا عالی جناب رو بریم تقدیم کنیم به علی آقای عزیز از طرف فاطمه خانم. تقدیم به شما، عشقتون همیشگی و پایدار.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید الاضحی مبارک.
3: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. 18:32 است به وقت استودیوی رادیو شما. پیغام هاتون رو هم من دریافت میکنم. دکتر آرتین سلام، سلام، دم شما گرم. امیدوارم که همیشه پر انرژی با ما همراه و همسفر باشید. و امیدهای عزیز هم فرستادن که آهنگ از فریدون پخش کنید. چشم، از فریدون رو سعی میکنم براتون پخش کنم تا چند لحظه دیگه. و آقا مهدی گل هم فرستادن که دخترم مهرسا تولدش هست، تولدشون مبارک باشه. و دختر دیگرم هم لندن هستند، مبینا 12 همین ماه تولدشون هست. به اختلاف تولدشون فقط 10 هست. چقدر جالب و باحال که توی یک ماه هستند. تولد هر دو رو تبریک میگم، مهرسا و مبینا جان. و در ادامه هم فرستادن که میخواستم به دو دخترم بگید که بابا و مامان به شما افتخار میکنن و شما زیباترین هدیه و دلیل شوق و ذوق پدر و مادر هستین. از طرف مامان مریم و بابا مهدی تولد هر دو دختر عزتون مبارک باشه. امیدوارم همیشه باعث افتخار شما باشند و هرچه سریعتر در کنار هم باشید. میدونم که حالا نمیدونم شما خودتون در امارات هستین، مبینا جان که در لندن هستن، موقعیت رو دقیقا نمیدونم، ولی در هر صورت هر کجا که هستید امیدوارم که در کنار هم بتونید تولد رو جشن بگیرید و تولد هر دو عزیز رو، تولدتون مبارک باشه. از همینجا تبریک میگم و بریم یه تولدت مبارک باحال هم گوش کنیم از این مدل تولدات.

تولد شما مبارک، با بهترین آرزوها. یه دریا نریم تو این هوا میچسبه ها. علیرضا طلسچی تقدیم شما.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: الماس های طبیعی طی میلیارد ها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس های طبیعی معنا، انرژی، ارزش تاریخی و سرمایه‌ای می بخشد. الماس های آزمایشگاهی ممکن است از نظر ساختار مشابه باشند اما کمیاب نیستند و این مهمترین تفاوت میان این دو است.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: ریتم

0: واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 18:43 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر و رفته رفته پایان ساعت دوم برنامه هم نزدیک میشیم. در مورد کمپین Rediscovering the UAE هم توضیح دادم. ساعت آینده بیشتر صحبت خواهم کرد. اگر دوست دارید برنده اقامت در هتل‌های مختلف در سرتاسر امارات متحده عربی بشید، حتما با ما همراه باشید و بریم پیغام ها رو ببینیم. سید مصطفی یه عکس فرستاده، من اگه بتونم این عکس رو باز کنم ببین. به به، چه غروب زیبایی. نمیدونم از کدوم قسمت امارات متحده عربی با ما همراه هستی، ولی غروب غروب زیبایی هست. غروبتون به خیر و خوشی باشه. ترافیک هم یه مقدار بیشتر شده. الان عکسی که دارم میبینم هم در ترافیک هست. حالا هر منطقه‌ای که هستید خوش بگذره حسابی و تا پایان برنامه تا ساعت 8 شب هم بعد از غروب ما در کنار شما هستیم. آقا مهدی گل هم که فرستادن که ما دبی هستیم، که تولد هر دو نازنین دخترشون رو تبریک گفتیم. فرستادن که دخترم دانشجوی فیلمسازی هست و اولین سالش هست در لندن. به به، موفق باشن. چه رشته باحال و خوبی رو هم انتخاب کردن. میدونم سخته برای پدر و مادر وقتی که حالا چه دختر خانومشون چه آقا پسرشون بعد از سالیان سال که در کنار هم هستن، برای تحصیل هم شده به کشورهای دیگه باید سفر کنن، یا حتی در خود امارات متحده عربی هم تو یه امارات دیگه وقتی میخوان درس بخونن یه مقدار سخت‌تر میشه شرایط. ولی خب امیدوارم که همیشه موفق باشن. طبیعتا همون رشته‌ای که دوست دارن رو دارن وارد شدن و تحصیل میکنن و امیدوارم که باعث افتخار شما عزیزان هم، شما خانواده عزیز هم بشن. واسه هم تولدشون رو تبریک میگم. عاشق شدم رو بریم گوش کنیم با صدای فریدون اسرایی. تقدیم به شما، اینو تقدیم میکنیم به امیسای عزیز که یه موزیک خواستن، من نتونستم اون موزیک رو پیدا کنم متاسفانه. تقدیم به همسر عزیزتون آقا محمد.
1: من از وقتی چشامو باز کردم خودمو

پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 828، اینستاگرام پراپرتی شما 21.

0: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. Two hits on a row.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمی ولیعهد و نایب حاکم شارجه و رئیس شورای اجرایی شارجه دستور تسریع در بکارگیری فناوری‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی و ادغام آن در فرآیندهای اجرایی دولت را صادر کردند. هدف از این اقدام ارتقای کارآمدی دولت، بهبود کیفیت خدمات و گذار به یک ساختار حکمرانی مبتنی بر هوش مصنوعی عنوان شده است. بر اساس این دستور شارجه بر ادامه رویکرد تحول دیجیتال انسان محور تاکید دارد و تلاش می‌کند با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته عملکرد دولت را بهبود بخشد. در پی حملات پهپادی و موشکی ایران به کویت در روز گذشته، امارات متحده عربی این حملات را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات اعلام کرد این اقدامات نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدیدی برای امنیت و ثبات این کشور محسوب می‌شود. این وزارتخانه همچنین بر همبستگی کامل امارات متحده عربی با کویت تاکید کرده و حمایت خود را از تمامی اقدامات این کشور برای حفاظت از مردم آن اعلام کرده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، در جریان اعتراضات علیه طرح ایجاد یک مرکز قرنطینه ابولا برای شهروندان آمریکایی در مرکز کنیا، دو نفر جان خود را از دست دادند. این در حالی است که ویلیام روتو رئیس جمهور کنیا انتقادها مبنی بر به خطر انداختن سلامت شهروندان این کشور را رد کرده است. این اعتراضات در واکنش به طرح ایجاد یک مرکز 50 تختخوابی برای نگهداری شهروندان آمریکایی که در کنگو یا اوگاندا در معرض ویروس ابولا قرار گرفتند صورت گرفته. منتقدان این طرح معتقدند این اقدام میتواند خطر بهداشتی را به کنیا منتقل کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، توندا اکرت سرمربی باشگاه ساوثهمپتون اعلام کرد مسئولیت کامل تمامی اتفاقات رخ داده را بر عهده میگیرد. قابل ذکر است که این تیم به دلیل جاسوسی از تیم حریف از فینال پلی‌آف چمپیونشیپ کنار گذاشته شد. در همین حال دراگن سولاک مالک باشگاه از ادامه فعالیت این مربی آلمانی حمایت کرده و گفته است که هیئت مدیره به طور کامل از وی حمایت میکند. اکرت در گفتگو با رسانه رسمی باشگاه میگوید مشاهده تمرین تیم دیگر در کشورش یک رویه رایج محسوب می شود.
2: I don't want to say this to excuse anything that we have done. I just want to give you context in the way that I grew up in the football world. There's different rules in England. There's different rules from the EFL and I should have known them.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما

0: 3.4.
1: باز هم سلام میکنم خدمت شما عزیزان، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون، شبتون بخیر. دوم ماه جون 26 2026 هست، کلی تولد داشتیم، کلی پیغام محبت آمیز از شما دریافت کردیم و همچنان یه ساعت دیگه از برنامه هم باقی مونده. اگر درخواست موزیکی هم دارید برای ما ارسال کنید، من سعی میکنم که برای شما پخش کنم. بریم دیوونه بازی رو گوش کنیم فعلا با صدای مسعود صادقلو و مهدی حسینی. دیوونه بازی هم عالمی داره، همش که نباید جدی بود. خوش اومدی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خوش اومدید به رادیو شما تنها رادیوی فارسی. ساعت 19 و 11 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما. در مورد کمپین Rediscovering the UAE توضیح دادم خدمتون، یه بار دیگه توضیح بدم که شما و 2000 شنونده دیگه قرار که برنده اقامت در هتل‌های مختلف در سرتاسر امارات متحده عربی بشید و به بهانه همین کمپین قراره که بریم بیشتر آشنا بشیم با مکان‌های دیدنی امارات متحده عربی، حالا از سواحل دیدنی گرفته تا صحرای امارات متحده عربی، هتل‌های مختلف. و کافیه که شما شنونده رادیو شما باشید در روزهای آینده، هفته‌های آینده و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن این جایزه. فعلا چمدون رو آماده کنید، میون وعده غذاییتون رو هم آماده کنید که سفری در راه دارید. این برنامه ارائه‌ای هست از آورا لویالتی پروگرام. من یه توضیح در مورد آورا بگم که فعلا اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید، AURA، اگر تا حالا دانلود نکردید. و هر خریدی که داشته باشید، حالا چه از برندهای مختلف، هم از H&M، شیک شک، برندهای دیگه، خود اپلیکیشن به شما میگه که کدوم برندها میتونن به شما جایزه بدن و یه جورای پوینت جمع میکنید برای اینکه جایزه دریافت کنید از آورا. کافیه که AURA رو دانلود کنید و با هر خریدتون پوینت دریافت کنید و بعد از اون کلی جایزه خوب دریافت میکنید. بریم نوازش رو گوش کنیم با صدای ابی، برگردیم. تقدیم به شما، خوش اومدید.

گل بی‌نقص رو گوش کنیم با صدای سهراب پاکزاد. شبتون بخیر، خوش اومدی ندا جان. نه امروز جایزه نداریم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
0: بله همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. شکوه، جلال، همبستگی شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: پوینت چهار سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
1: خب سری بزنیم به دنیای ورزش. رقابت‌های فوتبال همچنان در جریان هستن، البته دیدارها دوستانه و تدارکاتی هستند و تیم‌ها دارن آماده میشن و حاضر میشن برای رقابت‌های جذاب جام جهانی فوتبال که از 11 ماه جون به میزبانی مکزیک، کانادا و آمریکا قراره که برگزار بشه و ما هم در طول برنامه‌هامون بیشتر در مورد فوتبال صحبت خواهیم کرد. فعلا ببینیم که چه نتایجی گرفتند تیم هایی که رقابت های دوستانه داشتند. نروژ 3-1 سوئد رو شکست داده، اتریش 1-0 تونس رو پشت سر گذاشت. برزیل هم من شب گذشته در مورد نتیجه صحبت کردم که موفق شد با نتیجه پرگل 6-2 پاناما رو شکست بده و یه جورایی نشون داد که آماده است برای جام جهانی امسال و خیلی دوست داره که قهرمان این رقابت ها باشه برزیل و دیگه مهد فوتبال هست برزیل. و تیم هایی که شانس زیادی دارند در این رقابت ها میتونیم از آرژانتین اسم ببریم، اسپانیا، فرانسه که تیم فوق العاده خوبی داره و پرتغال، انگلستان و آلمان. حالا حتی طرفدارهای خود این تیم ها هم خیلی خوشبین نیستن به تیمشون، ولی خب باید ببینیم که کدوم تیم ها میتونن نتایج خوبی رو بگیرن. و جام جهانی که برای اولین بار با 48 تیم برگزار میشه رقابت‌هاش. کولومبیا 3-1 کاستاریکا رو شکست داد، کانادا هم با نتیجه 2-0 ازبکستان رو پشت سر گذاشته. امشب بازی کرواسی بلژیک بازی جذابی هست، ساعت 8 شب تا دقایق دیگر آغاز خواهد شد و ویلز هم با غنا بازی میکنه. هایتی هم به مسافه نیوزلند خواهد رفت و گرجستان با رومانی بازی میکنه. و رقابت های دیگه ای که حالا دونه به دونه بخوایم در موردش صحبت کنیم، مراکش با ماداگاسکار و بازی های دیگه که حالا فردا در مورد نتایجش بیشتر صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما تا پایان برنامه. دمتون گرم، شبتون خوش.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: فینال 1950 برزیل اورگوئه در ورزشگاه ماراکانا شاهد حضور حدود 200,000 تماشاگر بود. اورگوئه برزیل رو شکست داد و سکوتی عجیب کل ورزشگاه رو فرا گرفت. میگن بعضی هوادارا از شدت شوک گریه میکردن. فوتبال در آمریکای جنوبی کاملا مسئله مرگ و زندگیه. شاید کمی فراتر.

بله دیگه، رفته رفته به پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم. ممنونم که با ما همراه بودید در دومین روز و دومین شب از ماه جون، و امیدوارم که تا پایان این ماه هم با ما همراه باشید. در مورد کمپین Rediscovering the UAE هم توضیح دادم خدمتون، فردا بیشتر درش صحبت خواهم کرد و بی‌صبرانه منتظریم که دیگه مسابقه رو شروع کنیم و ببینیم که این 2000 شنونده‌ای که قراره برنده اقامت در هتل‌های مختلف در سرتاسر امارات باشند کدوم شنونده‌ها هستند. حتما 24 ساعته رادیو شما رو دنبال کنید تا شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن این جایزه باحال. و همچنین ARN بیزنس کلاب هم در جریان هست در بلو واترز، دومین روزش هم به پایان رسید و فردا و تا شنبه ششم ماه جون در کنار شما عزیزان خواهیم بود. اگر کسب و کارتون نیاز به تبلیغات داره، تا سقف 80% میتونید تخفیف داشته باشید روی پکیج‌های تبلیغاتی از 9 ایستگاه رادیویی که تمام مخاطبین رو در سرتاسر امارات متحده عربی در بر میگیره. حتما سری بزنید به وبسایت radio rsvp.com، ثبت نام کنید، جای خودتون رو رزرو کنید تا پر نشده و روی ماه شما عزیزان رو در بلو واترز به زودی خواهیم دید. باعث افتخار ماست. و فراموش نکنید که حتما سری بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی، فالو کنید و خبرهای بروز شده و آپدیت شده رو لحظه به لحظه میتونید دریافت کنید. شب فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم. وعده ما میشه فردا رأس ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب، اگر که تشریف بوردین در بلو واترز که اونجا زودتر شما از آن رو خواهیم دید. و برنامه صبح شما با هنان رو از دست ندید، هفته صبح تا 10 صبح و کافه شما هم میزبان شماست با شبنم و کیان. شب بر همگی خوش، خدا نگهدار.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما.
2: Good morning.
3: Wake up, my beauty.

0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیوی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

اگر کسی نسوخته ز درد بس رسیدم، اگر ندیدم دمه و من زیاد دیدم، اگر کنز وای من پر از حضور

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. مرکز املاک و مستغلات ابوظبی اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی افزایش اجاره بها برای تمامی مستاجران واحدهای مسکونی، تجاری و صنعتی متوقف خواهد شد. این نهاد در پیام منتشر شده اعلام کرد که تمدید قراردادهای اجاره در طول اجرای این تصمیم بدون هیچ گونه افزایش نرخ و با رشد 0% پردازش خواهد شد. این مرکز همچنین اعلام کرد مستاجرانی که برای واحدهایی که پیشتر اجاره داده شدند قرارداد جدید منعقد می‌کنند، مبلغ اجاره مندرج در قرارداد قبلی را پرداخت خواهند کرد. این تصمیم تا اطلاع ثانوی به قوت خود باقی خواهد ماند. دو نوع اسپری دافع حشرات به دلیل مغایرت با استانداردهای ایمنی از بازار امارات متحده عربی جمع‌آوری شدند. بر اساس اعلام مراکز زیرربط، نخستین محصول با نام Good Boy All Instincts Max Kills in Open Spray دارای مغایرت با نسبت غلظت مواد مؤثره به کار رفته در ترکیب خود بوده است. همچنین محصول دوم با نام Good Boy All Instincts Spray حاوی ماده ممنوعه در فرمولاسیون خود تشخیص داده شده است. این دو محصول که توسط شرکت سیترا تولید شده‌اند به منظور جلوگیری از ادامه عرضه در بازار و پیشگیری از هر گونه خطر احتمالی برای سلامت مصرف کنندگان بلافاصله از چرخه توزیع و فروش جمع‌آوری شدند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان بهداشت جهانی WHO اعلام کرد 5 نفر از مبتلایان به نوعی نادر از بیماری ابولا بهبود یافتند. شیوع این بیماری در کنگو و اوگاندا به عنوان یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی بین‌المللی اعلام شده و در همین حال موارد مشکوک در برزیل در حال بررسی است و وزارت بهداشت ایتالیا نیز اعلام کرده است آزمایش یک مورد مشکوک در این کشور منفی بوده است. چیو سوزو از سازمان بهداشت جهانی از شهر بونیای کنگو که کانون شیوع این بیماری محسوب می شود بازدید کرده است.
2: The strategy to prevent cases coming up in other parts of the world is to control the outbreak where it is. So this is really our focus.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرینا ویلیامز اعلام کرد که پس از اعلام بازگشت خود به رقابت‌های تنیس در مسابقات کوینز کلاب در اواخر این ماه بسیار هیجان زده است. وی با دریافت وایلد کارت در بخش دو نفره وارد جدول مسابقات شده و نخستین حضور خود را از زمان رقابت‌های اوپن آمریکای 2022 تجربه می‌کند. آریانا سابالنکا در واکنش به این خبر گفت بازگشت ویلیامز می‌تواند روحیه و انگیزه بیشتری به جامعه تنیس ببخشد.
3: Personality, she's fun and she's a legend, and it's inspiring to see, you know, and I'm actually excited to see her play and probably face her, so it's very cool, it's very good news for tennis.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: کریستیانو رونالدو به اولین بازیکنی تبدیل شد که در 5 جام جهانی مختلف گل زده. از 2006 تا 2022 در همه جام ها گل زده. 2 دهه دوام در بالاترین سطح فوتبال واقعا عجیبه. کریستیانو رونالدو امسال هم به تیم پرتغال دعوت شده. اکثر آدم ها بعد از 2 هفته رژیم غذایی کم میارن، اما کریستیانو رونالدو امسال هم پرتغال رو همراهی میکنه.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4. باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت Aura Loyalty Program.

همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio-rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمی ولیعهد و نایب حاکم شارجه و رئیس شورای اجرایی شارجه دستور تسریع در بکارگیری فناوری‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی و ادغام آن در فرآیندهای اجرایی دولت را صادر کردند. هدف از این اقدام ارتقای کارآمدی دولت، بهبود کیفیت خدمات و گذار به یک ساختار حکمرانی مبتنی بر هوش مصنوعی عنوان شده است. بر اساس این دستور، شارجه بر ادامه رویکرد تحول دیجیتال انسان محور تاکید دارد و تلاش می‌کند با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته عملکرد دولت را بهبود بخشد. در پی حملات پهپادی و موشکی ایران به کویت در روز گذشته، امارات متحده عربی این حملات را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات اعلام کرد این اقدامات نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدیدی برای امنیت و ثبات این کشور محسوب می‌شود. این وزارتخانه همچنین بر همبستگی کامل امارات متحده عربی با کویت تاکید کرده و حمایت خود را از تمامی اقدامات این کشور برای حفاظت از مردم آن اعلام کرده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، در جریان اعتراضات علیه طرح ایجاد یک مرکز قرنطینه ابولا برای شهروندان آمریکایی در مرکز کنیا، دو نفر جان خود را از دست دادند. این در حالی است که ویلیام روتو، رئیس جمهور کنیا، انتقادها مبنی بر به خطر انداختن سلامت شهروندان این کشور را رد کرده است. این اعتراضات در واکنش به طرح ایجاد یک مرکز 50 تختخوابی برای نگهداری شهروندان آمریکایی که در کنگو یا اوگاندا در معرض ویروس ابولا قرار گرفتند صورت گرفته. منتقدان این طرح معتقدند این اقدام میتواند خطر بهداشتی را به کنیا منتقل کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، توندا اکرت سرمربی باشگاه ساوثهمپتون اعلام کرد مسئولیت کامل تمامی اتفاقات رخ داده را بر عهده میگیرد. قابل ذکر است که این تیم به دلیل جاسوسی از تیم حریف از فینال پلی‌آف چمپیونشیپ کنار گذاشته شد. در همین حال، دراگن سولاک مالک باشگاه از ادامه فعالیت این مربی آلمانی حمایت کرده و گفته است که هیئت مدیره به طور کامل از وی حمایت میکند. اکرت در گفتگو با رسانه رسمی باشگاه میگوید مشاهده تمرین تیم‌های دیگر در کشورش یک رویه رایج محسوب می شود.
2: I don't want to say this to excuse anything that we have done. I just want to give you context in the way that I grew up in the football world. There's different rules in England. There's different rules from the EFL and I should have known them.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: لیونل مسی رکورد بیشترین بازی در تاریخ جام جهانی را شکسته. اون از نوجوانی تا قهرمانی 2022 در جام‌های مختلف حضور داشته. مسی امسال هم به تیم آرژانتین برای بازی در رقابت‌های جام جهانی 2026 دعوت شده.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: صبح شما با هنان
1: که گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین. بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قرار برای ایکس باکس، پلی استیشن و پی سی منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنی نداره، یعنی هنوز اون مامور خیلی باحال و حرفه‌ای معروف نشده، اشتباه میکنه، دردسر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر این گیم هستن که کلی هیجان رو تو زندگیشون حس کنن. و اگر شما هم عاشق ماشین سواری، مخصوصا ماشین جیمز باند و گجت های جاسوسی و مأموریت های مخفی و خلاصه کلی اکشن هستی، اونم با کت شلوار شیک جیمز باند که حتی اگه دنیا هم داره آتیش میگیره هنوز کت شلوارش تنشه، شما میتونید این گیم رو منتظرش بمونی که به زودی میاد و میتونید بازی کنید.

همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید. 93.4 ریتم

0: صبح شما با حنا.
1: سلام جانم نور، خوبه خوبه خوبی؟ شما خوبی؟
2: ای جانم چه انرژی خوبی؟
1: باشه تو خودم طلا هستم
2: جون بابا.
3: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
4: خوشحالم. این چرا؟
2: چرا؟
5: رفتم به موام رسیدم.
2: بابا
6: چرا شیر بر نمیداری؟
2: لبخنداتون رو میبینم.
7: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
8: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
7: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. مرکز املاک و مستغلات ابوظبی اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی افزایش اجاره بها برای تمامی مستاجران واحدهای مسکونی، تجاری و صنعتی متوقف خواهد شد. این نهاد در پیام منتشر شده اعلام کرد که تمدید قراردادهای اجاره در طول اجرای این تصمیم بدون هیچ گونه افزایش نرخ و با رشد 0% پردازش خواهد شد. این مرکز همچنین اعلام کرد مستاجرانی که برای واحدهایی که پیشتر اجاره داده شدند قرارداد جدید منعقد می‌کنند، مبلغ اجاره مندرج در قرارداد قبلی را پرداخت خواهند کرد. این تصمیم تا اطلاع ثانوی به قوت خود باقی خواهد ماند. دو نوع اسپری دافع حشرات به دلیل مغایرت با استانداردهای ایمنی از بازار امارات متحده عربی جمع‌آوری شدند. بر اساس اعلام مراکز زیرربط، نخستی محصول با نام Goodbye All Instincts Max Kills in Open Spray دارای مغایرت با نسبت غلظت مواد مؤثره به کار رفته در ترکیب خود بوده است. همچنین محصول دوم با نام Goodbye All Instincts Spray حاوی ماده‌ای ممنوعه در فرمولاسیون خود تشخیص داده شده است. این دو محصول که توسط شرکت سیترا تولید شده‌اند به منظور جلوگیری از ادامه عرضه در بازار و پیشگیری از هر گونه خطر احتمالی برای سلامت مصرف کنندگان بلافاصله از چرخه توزیع و فروش جمع‌آوری شدند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان بهداشت جهانی WHO اعلام کرد 5 نفر از مبتلایان به نوعی نادر از بیماری ابولا بهبود یافتند. شیوع این بیماری در کنگو و اوگاندا به عنوان یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی بین‌المللی اعلام شده و در همین حال موارد مشکوک در برزیل در حال بررسی است و وزارت بهداشت ایتالیا نیز اعلام کرده است آزمایش 1 مورد مشکوک در این کشور منفی بوده است. چیو سوزو از سازمان بهداشت جهانی از شهر بونیای کنگو که کانون شیوع این بیماری محسوب می شود بازدید کرده است.
2: The strategy to prevent cases coming up in other parts of the world is to control the outbreak where it is. So this is really our focus.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرینا ویلیامز اعلام کرد که پس از اعلام بازگشت خود به رقابت‌های تنیس در مسابقات کوینز کلاب در اواخر این ماه بسیار هیجان زده است. وی با دریافت وایلد کارت در بخش 2 نفره وارد جدول مسابقات شده و نخستین حضور خود را از زمان رقابت‌های اوپن آمریکای 2022 تجربه می‌کند. آریانا سابالنکا در واکنش به این خبر گفت بازگشت ویلیامز می‌تواند روحیه و انگیزه بیشتری به جامعه تنیس ببخشد.
3: Personality. She's fun and she's a legend, and it's inspiring to see, you know. And I'm actually excited to see her play and probably face her. So it's very cool. It's very good news for tennis.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: رادیو شما 93.4.
1: عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم، عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: فرانسه در جام جهانی 1998 و در خانه برای اولین بار قهرمان جهان شد. زینالدین زیدان در فینال دو گل با ضربه سر وارد دروازه برزیل کرد. اون شب پاریس تا صبح بیدار بود و نخوابید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
0: بله همین حالا در دبی در حال برگزاری است صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

0: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا، جلوی اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت آورا لویالتی پروگرام.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: در جام جهانی 1986 دیگو مارادونا مقابل انگلستان از وسط زمین حرکت کرد و بعد از دریپل چند بازیکن گل زد، گلی که بعدها لقب گل قرن گرفت. جالبی که همون بازی اون گل معروف دست خدا رو هم به ثمر رسوند، یعنی یک نفر در 90 دقیقه هم شاهکار هنری خلق کنه و هم بزرگترین تقلب تاریخ رو.

میپیچه صدا تو واسه گوشم، عطر تو واسه خونم، روشن میشه باز وجودم، من یه اعتیاد دارم، اونم با تو بودن توی.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

زاهدی که دیده یا قوت جان فضایش، سجاد تر کرده پیمان در کشیده، تا که کبوتر دل باشد تو مرغ بسمل، از زخم ناوک تو در خاک و خون تپیده، تا که کشم عتیبت

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: هلا میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو شما